0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על גל תקיפות של צה"ל בדרום המדינה, זאת בהמשך לדיווחים על תקיפות נוספות אמש באזור נבטיה. בפיקוד הצפון קיימו הערכת מצב והחלטה ביחס להמשך המדיניות בדרום לבנון צפויה להתקבל הערב בהתאם להתפתחויות. על פי הודעה שהועברה לתושבים, הכוחות ממשיכים לפעול בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון להסרת איומים, זאת לאחר שחיזבאללה ממשיך לפעול נגדם בניגוד להצהרותיו, ולהפסקת האש עליה הוכרז שוב אתמול ב16:00. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף יצא הלילה לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות עם איראן, שתוכננו להתחיל כבר אתמול אך נדחו בעקבות המשך הלחימה בלבנון. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר כי בכירים אמריקניים נוספים עושים את דרכם לשוויץ, וכי השליח הנוסף ג'רד קושנר כבר נמצא בז'נבה. המשלחת האיראנית טרם יצאה לדרך, אך על פי מקורות המעורים בפרטים, שר חוץ הרקצ'י צפוי להגיע לשוויץ היום, זאת בכפוף לשינויים במצב בלבנון. בתקשורת הערבית דווח כי המשלחת השעתה את נסיעתה בעקבות תקיפות צהל, שמפרות לדבריהם את הסעיף הראשון למזכר ההבנות. אדם חשוד כחולה אבולה נמצא בישראל, והוא עובר בדיקות בבית החולים רמב״ם בחיפה. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב ארצה מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הוא נמצא כעת בבידוד מלא, וביממה הקרובה צפויות תוצאות הבדיקות. במקביל פתח משרד הבריאות בחקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים שבא עמם במגע. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה. שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026, הלילה נערכו 4 משחקים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותו הבית ברזיל, גם ללא הכוכב ניימר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: אה.
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של התחממות והתבהרות בהמשך. עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: אה.
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
15: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחית הבוט של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: קרנבל.

0: לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על גל תקיפות של צהל בדרום המדינה. זאת בהמשך לדיווחים נוספים על תקיפות אמש באזור נבטיה. בפיקוד הצפון קיימו ערכת מצב והחלטה ביחס להמשך המדיניות בדרום לבנון צפויה להתקבל הערב בהתאם להתפתחויות. על פי הודעה שעברה לתושבי יישובי הצפון, הכוחות ממשיכים לפעול בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון להסרת איומים. זאת לאחר שחיזבאללה ממשיך לפעול נגדם, בניגוד להצהרותיו ולהפסקת האש, עליה הוכרז שוב אתמול ב-4 אחרי הצהריים. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. שליח ממשל טראמפ, סטיב ויטקוף, יצא הלילה לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות עם איראן, שתוכננו להתחיל כבר אתמול, אך נדחו בעקבות המשך לחימה בלבנון. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר כי בכירים אמריקניים נוספים עושים את דרכם לשוויץ, וכי השליח הנוסף, ג'רד קושנר, כבר נמצא בז'נבה. המשלחת האיראנית טרם יצאה לדרך, אך על פי מקורות המאורים בפרטים, שר החוץ הרקצ'י צפוי להגיע לשוויץ היום, זאת בחפוף לשינויים במצב בלבנון. בתקשורת הערבית דווח כי המשלחת השעתה את נסיעתה בעקבות תקיפות צהל, שהן מפרות לדבריהם את הסעיף הראשון למזכר ההבנות. אדם החשוד כחולה אבולה נמצא בישראל, והוא עובר בדיקות בבית החולים רמב״ם בחיפה. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הוא נמצא כעת בבידוד מלא, וביממה הקרובה צפויות תוצאות הבדיקות. במקביל, פתח משרד הבריאות בחקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים שבא עמם במגע. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026. פרגוואי גברה 1-0 על טורקיה, למרות כרטיס אדום שקיבל אלמירון לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, מה שנוגד את חוקי פיפ"א החדשים. הלילה נערכו 3 משחקים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותו הבית, ברזיל, גם ללא הכוכב נאמר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: בוקר טוב ושבת שלום. אנחנו בשבת של התחממות והתבהרות בהמשך. עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
6: אה!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
10: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: תחנה אחת, שבת מיוזיק.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מבוכי תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
9: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בלבנון מדווחים על גל תקיפות של צהל הבוקר בדרום המדינה, זאת בהמשך לדיווחים על תקיפות נוספות שבוצעו אמש ובמהלך הלילה. בפיקוד הצפון קיימו אמש הערכת מצב, ואמרו שההחלטה ביחס להמשך המדיניות בדרום לבנון צפויה להתקבל הערב, זאת בהתאם להתפתחויות. על פי הודעה שהועברה לתושבי יישובי הצפון, הכוחות ממשיכים לפעול בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון להסרת איומים. זאת כשחיזבאללה ממשיך לפעול נגדם בניגוד להצהרותיו ולהפסקת האש עליה הוכרז שוב אתמול בארבע אחר הצהריים. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף יצא הלילה לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות עם איראן שתוכננו להתחיל כבר אתמול אך נדחו בעקבות המשך הלחימה בלבנון. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר כי בכירים אמריקנים נוספים עושים את דרכם לשוויץ, וכי השליח הנוסף של טראמפ, ג'רד קושנר, כבר נמצא בז'נבה. המשלחת האיראנית טרם יצאה לדרך, אך על פי מקורות המעורים בפרטים, שר החוץ הרקצ'י צפוי להגיע לשוויץ היום, זאת בכפוף לשינויים במצב בלבנון. בתקשורת הערבית דווח כי המשלחת השעתה את נסיעתה בעקבות תקיפות צהל, אשר מפרות לדבריהם את הסעיף הראשון למזכר ההבנות. אדם מחשוד כחולה אבולה נמצא בישראל והוא עובר בדיקות בבית החולים רמב״ם בחיפה. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב ארצה מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כשלושה ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הוא נמצא כעת בבידוד מלא וביממה הקרובה צפויות תוצאות הבדיקות. במקביל, משרד הבריאות פתח בחקירה אפידמיולוגית לאיתור האנשים שהוא בא עמם במגע. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו או לאוגנדה. שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026, פרגוואי גברה 1-0 על טורקיה למרות כרטיס אדום שקיבל אל מירון, לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, מה שנוגד את חוקי פיפה החדשים. הלילה נערכו שלושה משחקים נוספים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0 ובאותו הבית ברזיל, גם ללא הכוכב נאמר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
4: בוקר טוב ושבת שלום. אנחנו בשבת של התחממות והתבהרות בהמשך. עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אה.
1: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בלבנון מדווחים על גלי תקיפות של צהל בדרום המדינה ועל הרוגים, זאת בהמשך לדיווחים על תקיפות נוספות שבוצעו אמש ובמהלך הלילה. בפיקוד הצפון קיימו ערכת מצב ואמרו שההחלטה ביחס להמשך המדיניות בדרום לבנון צפויה להתקבל הערב בהתאם להתפתחויות. על פי הודעה שעברה לתושבי יישובי הצפון, הכוחות ממשיכים לפעול בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון להסרת איומים, במקביל לחיזבאללה שממשיך לפעול כנגדם, בניגוד להצהרותיו ולהפסקת האש, עליה הוכרז שוב אתמול ב4 אחר הצהריים. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. שליח ממשל טראמפ סטיב ויטקוף יצא הלילה לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות עם איראן, שתוכננו להתחיל כבר אתמול, אך נדחו בעקבות המשך הלחימה בלבנון. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר כי בכירים אמריקנים נוספים עושים את דרכם לשוויץ, וכי השליח הנוסף של טראמפ, ג'רד קושנר, כבר נמצא בז'נבה. המשלחת האיראנית טרם יצאה לדרך, אך על פי מקורות המאורים בפרטים, שר החוץ הרקצ'י צפוי להגיע לשוויץ היום, זאת בכפוף לשינויים במצב בלבנון. בתקשורת הערבית דווח שהמשלחת השעתה לחלוטין את נסיעתה בעקבות תקיפות צהל, אשר מפרות לדבריהם את הסעיף הראשון למזכר ההבנות. אדם מחשוד כחולה אבולה נמצא בישראל והוא עובר בדיקות בבית החולים רמב"ם בחיפה. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב ארצה מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כשלושה ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הוא נמצא כעת בבידוד מלא וביממה הקרובה צפויות תוצאות הבדיקות. במקביל, משרד הבריאות פתח בחקירה אפידמיולוגית לאיתור אנשים שהוא בא עמם במגע. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה. שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026, פרגוואי גברה בוקר 1-0 על טורקיה למרות כרטיס אדום שקיבל אלבירון לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, מה שנוגד את חוקי פיפה החדשים. הלילה נערכו 3 משחקים נוספים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותו הבית ברזיל, גם ללא כוכב נימר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: בוקר טוב ושבת שלום. אנחנו בשבת של התחממות והתבהרות בהמשך. עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע שוב מגמת התחממות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: קלאט מיוזיק.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, בדרום ובעומק המדינה הזאת, לאחר גלי תקיפות נוספים עליהם דווח במהלך הלילה. עוד על פי דיווחים בלבנון, לפחות 5 נהרגו בתקיפות הבוקר. בצהל הודיעו אמש לתושבים ביישובי קו העימות, כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומים בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון. זאת כנגד איומים של חיזבאללה, שממשיך לנסות ולפגוע בכוחות, בניגוד להתחייבויותיו ולהפסקת האש החדשה, שהוכרזה אתמול אחרי הצהריים. בפיקוד הצפון ימשיכו לקיים מערכות מצב, וצפויים לקבל החלטה ביחס למדיניות בדרום לבנון הערב. בשעה זו אין שינוי במדיניות פיקוד העורף. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות, מחירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר הגיעו לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות שתוכנן להתקיים כבר אתמול אך נדחה בשל המשך הלחימה בלבנון. על פי דיווחים ערביים, המשלחת האיראנית החליטה שלא לצאת לז'נבה בעקבות תקיפות צהל שמעוות לדבריהם הפרה של הסעיף הראשון למזכר ההבנות. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מוסר מפי מקור המעורה בפרטים כי שר חוץ האיראני הרקצ'י צפוי לצאת היום לשוויץ בכפוף להתפתחויות בלבנון, וכי הערכה היא שהשיחות יחלו ביום שני לאחר עיכובים. לחשד לחולה אבולה בישראל, משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט, וכי קבלת תוצאות סופיות צפויה להימשך עוד 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר שישב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כשלושה ימים פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026, פרוגוואי גברה בוקר 1-0 על טורקיה למרות כרטיס אדום שקיבל אל מירון לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, מה שנוגד את חוקי פיפה החדשים. הלילה נערכו שלושה משחקים נוספים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותו הבית ברזיל, גם ללא הכוכב נאמר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו.
12: אה.
0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב התחממות.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
0: יהיו נקניקיות שוריסו.
13: נבחרת
0: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
18: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: שבת, רק מוזיקה. שבת מיוזיק.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי,
4: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: זה מנו.

0: כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, בדרום ובעומק המדינה הזאת לאחר גלי תקיפות נוספים עליהם דווח במהלך הלילה. עוד על פי דיווחים מלבנון, לפחות 5 נהרגו בתקיפות. כתבתנו שרון פנובליך מוסרת כי תושבים בזרעית שבגליל המערבי איתרו היום סיב אופטי של רחפן חיזבאללה בשטח המושב. בצהל הודיעו אמש לתושבים בקו העימות כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומים בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון, זאת כנגד איומים של חיזבאללה שממשיך לנסות לפגוע בכוחות בניגוד להתחייבויותיו ולהפסקת האש החדשה שהוכרזה אתמול אחרי הצהריים. השיחות בין איראן לארצות הברית בעקבות מזכר ההבנות. בכירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר הגיעו לשוויץ לקראת הסבב הראשון של שיחות, שתוכנן להתקיים כבר אתמול אך נדחה בשל המשך הלחימה בלבנון. על פי דיווחים ערביים, המשלחת האיראנית החליטה שלא לצאת לז'נבה בעקבות תקיפות צהל, שמעוות לדבריהם הפרה של הסעיף הראשון למזכר ההבנות. שליחן אל וושינגטון ברק רביד מוסר מפי מקור המעורה בפרטים כי שר החוץ האיראני רקצ'י צפוי לצאת היום לשוויץ בכפוף להתפתחויות בלבנון, אך הערכה היא שהשיחות יחלו ביום שני לאחר עיכובים. החשד לחולה אבולה בישראל, משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט וקבלת תוצאות סופיות צפויה להימשך עוד 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר שישב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. מונדיאל 2026. פרגוואי גברה בוקר 1-0 על טורקיה למרות כרטיס אדום שקיבל אל מירון לאחר שהסתיר את פיו במהלך אימות מילולי עם אחד הטורקים, דבר שנוגד את חוקי פיפה החדשים. הלילה נערכו 3 משחקים נוספים במסגרת המחזור השני של הטורניר, כשארצות הברית המארחת ניצחה את אוסטרליה 2-0, סקוטלנד ניצחה את מרוקו 1-0, ובאותה הבית ברזיל, גם ללא הכוכב נאמר, סיימה את המשחק השני שלה עם 3-0 על האיטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה!
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, ממשיכים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע, שוב התחממות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה!
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
11: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. קובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: המוזיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, בדרום ובעומק המדינה הזאת, לאחר גלי תקיפות נוספים עליהם דווח במהלך הלילה. עוד על פי דיווחים בלבנון, לפחות 5 נהרגו בתקיפות. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי תושבים במושב זרעית שבגליל המערבי יתרו היום סיב אופטי של רחפן חיזבאללה בשטח המושב. בצהל הודיעו אמש לתושבים בקו העימות כי הכוחות ממשיכים לפעול להסרת איומים בגבולות הקו הצהוב של רצועת הביטחון. זאת כנגד איומים של חיזבאללה שממשיך לנסות לפגוע בכוחות, בניגוד להתחייבויותיו ולהפסקת האש החדשה שהוכרזה אתמול אחרי הצהריים. בזמן שהמשלחת האיראנית דוחה את יציאתה להשיחות עם ארצות הברית בשוויץ בעקבות התקיפות בלבנון, שר הפנים של פקיסטן, אחת המתווכות בהסכם, הגיע לפני זמן קצר לאיראן לפגישות עם ההנהגה. בכירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ, וויטקוף וקושנר כבר נמצאים בז'נבה לקראת הסבב הראשון של השיחות שתוכננו להתחיל אתמול אך נדחו בגלל המצב בלבנון. גם ראש ממשלת קטר הגיע כבר לשוויץ, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'רנל, קטר עובדת עם ארצות הברית על תמריץ כלכלי חדש עבור איראן. התוכנית נועדה לשחרר חלק מהכספים האיראנים שהם מוקפאים ברחבי העולם בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה, ולפי הדיווח תחילה ישוחררו 6 מיליארד דולרים שמוחזקים בקטר, ויוכלו לשמש לרכישת מזון, תרופות ומוצרים הומניטריים דרך ערוצים רשמיים בלבד. אפשרת הכספים האיראניים היא חלק מרכזי בתנאי ההסכם מול ארצות הברית. חשד לחולה אבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט, וכי קבלת תוצאות סופיות צפויה להימשך עוד 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של נגיף האבולה. רעידת אדמה בעוצמה 5.8 הורגשה ביוון מדרום מערב לכרתים. אין דיווחים על נפגעים או נזק משמעותי, אחרי שהאדמה הזה מגיע לאחר שבשבועיים האחרונים נרשמו מספר רעידות בעוצמות דומות בצפון המדינה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: אתה בא לראות ארגנטינה? מה? יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
6: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני. בהמשך השבוע, שוב התחממות.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: זוגלובק
5: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: שבת נשמע טוב יותר. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. האש בצפון לא פוסקת למרות ההכרזה על הפסקת אש עם חיזבאללה. פרשננו ניר דבורי מוסר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה על הפרות ארגון הטרור, צהל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו, ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם. חיזבאללה טוען שכוחות צהל התקדמו לעבר אזור סמוך לנבטיה ודרום לבנון אמש. בארגון הטרור איימו לא נאסס להתעמת עם כל ניסיון מצד ישראל לכבוש אדמות בלבנון. בזמן שהמשלחת האיראני דוחה את יציאתה לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ בעקבות התקיפות בלבנון, שר הפנים של פקיסטן, אחת המתווכות בהסכם, הגיע לפני זמן קצר לאיראן לפגישות עם ההנהגה. בכירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ וויטקו וקושנר כבר נמצאים בז'נבה לקראת הסבב הראשון של השיחות שתוכננו להתחיל אתמול, אך נדחו בגלל המצב בלבנון. גם ראש ממשלת קטר הגיע כבר לשוויץ, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, קטר עובדת עם ארצות הברית על תמריץ כלכלי חדש עבור איראן. התוכנית נועדה לשחרר חלק מהכספים האיראנים שמוקפאים ברחבי העולם בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה, ולפי הדיווח תחילה ישוחררו 6 מיליארד דולרים שמוחזקים בקטר ויוכלו לשמש לרכישת מזון, תרופות ומוצרים הומניטריים דרך ערוצים רשמיים בלבד. אפשרת הכספים האיראנים בחלק מרכזי בתנאי הסכם מול ארצות הברית. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר למגעים עם איראן וחוטב ברשת Truth: טיפשים מהשמאל הרדיקלי ודמוקרטים מבינים עד כמה טוב הצלחנו במלחמה שלנו נגד איראן. אובמה פשוט המשיך לתת להם מיליארדי דולרים במזומן ומעולם לא השתמש בצבא המדולדל שלנו דאז עבור מה שהיה צריך לעשות כדי לרסן את נותנת החסות מספר אחת של הטרור בעולם. לא היה להם שום כבוד אליו. הם חשבו שהוא, כמו ג'וי ביידן, מנהיג חלש ולא יעיל, ובזה הם צדקו, כך כותב הנשיא האמריקני טראמפ. החשד לחולי אבולה בישראל, משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט, וכי קבלת תוצאות סופיות צפויה להימשך עד 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של הנגיף. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
7: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
8: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, ממשיכים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב התחממות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

ריאנה עם רוד בוי. היי היי, מה שלומכם? שבת שלום מרדיו כל רגע. אנחנו כאן בשידור חי, גם ב-FM וגם בדיגיטל, עם המוסיקה שעושה את השבת. כן כן, שבת מיוזיק הגדולים של כל הזמנים, בשבת מיוזיק הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000, לצד הלהיטים החדשים, ים של קלאסיקות, לשירים שהרבה זמן לא שמענו ולהם מאוד מאוד התגעגענו. 91.5, 96 ב-FM ובדיגיטל, בכל הפלטפורמות, באיכות נהדרת, נהדים, נהיכים, מולטימדיות, אתרים ואפליקציות, מכאן עד השעה 6, דדי אלוני, אנריקה, עם עוד קלאסיקת 2000, האזנה מצוינת.

כבר רוצים להגיד שלום לכל מי שנמצא איתנו, וגם דקלה שביקשה את ברבי. כן, כן, של סטטיק ובנאל מתחילה דרכם. היי דקלה, שבת שלום לך ושם לחברות.

ברונו מארס לתוך האלבום החדש שלו השנה, I Just Might, הרבה פאנקי כמו תמיד, איזה כיף. עוד לפני זה היינו עם קלאסיקת 80's של אלפאביל מגרמניה עם Big in Japan, זה היה בשנת 84. המוזיקה שעושה, כן, כן, כן, עושה את השבת, מדי שבת, כאן, ברדיו כל רגע. אנחנו שבת מיוזיק, ועכשיו בקשה של איטל. ביקשת את להקת אבא, קלאסיקת 70's של אבא. Take a chance on me, yeah.

0: הכסף. אז ידוע שאתם אוהבים את Black Eyed Peas, אחת מהנקות שנוגנו הרבה בחתונה שלכם, אז יום נישואים שמח. הלהיט הזה משנת 2004, קלאסיקת 2000 נהדרת, ה-Black Eyed Peas. ברוכים שאתם איתנו, ובכלל כולכם מאזינים שנמצאים עכשיו עם רדיו כל רגע, גם ב-FM וגם בדיגיטל, במסגרת שבת מיוזיק הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. ואנחנו נענה לעוד בקשות בהמשך, יוצאים להפסקה וחוזרים, שערו עצמודים אלינו.
1: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: קיבלתי.
1: אחלה שיתוף פעולה בין אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי? חדש. אנחנו כאן במסגרת שבת מיוזיק עם הגדולים שכל הזמנים מאז ועד היום. קלאסיקות לצד החדשים, הנה קלאסיקת 2000 של הדיג'י והמפיק הצרפתי בוב סינקלר, שנת 2005, זה נקרא Love Generation. כמה זמן לא שמענו, איזה

וזה כמענה לאבי שביקש את It's My Wife. הבנתי שזה סוג של הומור, אבל כן, כנראה שזה השיר שרצית. אהלן, שבת שלום גם לך, ועכשיו ממשיכים בשבת מיוזיק עם עדן גולן. אמן, אמן, אמן.

0: היי ושבת שלום לאחת המאזינות הקבועות הנפלאות שלנו שקד, ביקשת את Your Love. קלאסיקת 2021, טופיק, A7S, עם ATB. במקור, הלהיט הזה הוא בעצם להיט האוס מסוף ה-90s, Till I Come של ATB. עוד לפני זה שמענו את ג'ק ג'ונס עם עוד קלאסיקת 2000, Where Did You Go? כמעט סוגרים שעה ראשונה מתוך שלוש של שבת מיוזיקן ברדיו כל רגע, שידור חי עם המוזיקה שעושה את השבת, ולסיום קלאסיקת 80s. כל האלקטרוניקה הזאת לא הייתה קיימת לולא הרכבים האלה בתחילת ה-80 של הסימפו והניו וייב, כמו הדבר הנפלא הזה, בלו מנדי של ניו אורדר מ-83. רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דורק מצוות וואי מיוזיק, יניב שוורץ אשר לסאונד והפיקוח הטכני, אופיר מורן מור יוסף פה איתכם, דדי אלוני, חדשות וחוזרים לשבת מיוזיק, המוסיקה שעושה את השבת. שערו צמודים אלינו,
1: שנות ה-80, קלאסיקה.

0: שבת מיוזיק ברדיו שלכם כל רגע. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן דדי אלוני. רדיו כל רגע. כל רגע. מוזיקה שנוגעת.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
7: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
7: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר שלך?
7: אהרון אהרון מהג'ור.
8: אהרון?
7: אהרון מהג'ור.
8: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
7: תגידי לי כן או לא, 2580?
9: אני לא יודעת.
7: 5555 אולי?
9: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
7: חמקר תגידי לי, 4282?
9: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
7: תגידי מה קרוב, 2, 4, 6.
9: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
7: אז לא יהיו בוטנים.
10: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
11: 2-4
10: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
9: בסדר, ביי
10: ביי, תודה. שבת מיוזיק, מיד חוזרים למוסיקה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4-977, סופר גז פאוור.
16: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. האש בצפון לא פוסקת למרות ההכרזה על הפסקת אש עם חיזבאללה. פרשננו הצבאי ניר דבורי מוסר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה, חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים מדרום לבנון. בתגובה על הפרות ארגון הטרור, צהל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם. חיזבאללה טוען שכוחות צהל התקדמו לעבר אזור סמוך לנבטיה בדרום לבנון אמש. בארגון הטרור איימו לא נאסס להתעמת עם כל ניסיון מצד ישראל לכבוש אדמות בלבנון. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר כתב ברשת X, חיזבאללה הפר את הפסקת האש, לא ישראל. לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ישראל שואפת לחיות לצד שכנותיה מאחורי גבולות בטוחים ומוכרים. בזמן שהמשלחת האיראנית דוחה את יציאתה לשיחות עם ארצות הברית בשוויץ, בעקבות התקיפות בלבנון, שר הפנים של פקיסטן, אחת המתווכות בהסכם, הגיע לאיראן לפגישות עם ההנהגה. בכירים אמריקנים ובהם שליחי ממשל טראמפ, ויטקו וקושנר כבר נמצאים בז'נבה, לקראת הסבב הראשון של השיחות שתוכננו להתחיל אתמול, אך נדחו בגלל המצב בלבנון. גם ראש ממשלת קטר הגיע כבר לשוויץ, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, קטר עובדת עם ארצות הברית על תמריץ כלכלי חדש עבור איראן. התוכנית תועדה לשחרר חלק מהכספים האיראנים שמוקפאים ברחבי העולם בעקבות הסנקציות שהוטלו עליה, ולפי דיווח תחילה ישוחררו 6 מיליארד דולרים שמוחזקים בקטר ויוכלו לשמש לרכישת מזון, תרופות ומוצרים הומניטריים דרך ערוצים רשמיים בלבד. הפשרת הכספים האיראנים היא חלק מרכזי בתנאי ההסכם מול ארצות הברית. החשד לחולי אבולה בישראל, משרד הבריאות מעדכן כי ממשיכים לערוך בדיקות על האדם שנמצא בבידוד מוחלט וכי קבלת תוצאות סופיות ועל המשך 48 שעות. החשד התעורר לאחר שהגבר ששב לישראל מביקור ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ3 ימים, פיתח תסמינים של חום וכאב ראש. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לקונגו ולאוגנדה, שם נרשמה בחודשים האחרונים התפרצות של הנגיף. עכשיו, התחזית עם מתן יעקב.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
17: אה.
11: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל לעונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב התחממות.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו.
17: אה.
11: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, לחצות.

אותה עכשיו שנייה, שנייה, שנייה, שנייה של שבת מיוזיק עם בלק אנד ילו קלאסיקת 2010 אלן, שבת שלום, מה הולך איתכם? אנחנו כאן עם המוזיקה שעושה את השבת הגדולים של ה-70, 80, 90, 2000 לצד הלעיתים החדשים. כן, כן, שידור חי, שידור חי ברדיו כל רגע, גם ב-FM וגם בדיגיטל 91.5, 96 ובדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת, ים של פלטפורמות נהדים, נערכים מולטימדיות, אתרים ואפליקציות. אם כבר קלאסיקות, שנה לפני זה נפגשו ג'יי-זי ואלישה קיז, 2009, פה דדי אלוני, האזנה מצוינת. יא!

93, אחרי שהיו כוכבים גדולים כמובן ב-80s, בר ביקשת את השיר הזה, Come Undone, שהוא בעצם מהסינגל השני אחרי Ordinary World, שהיה הקאמבק הראשון שלהם אז. כיף להיזכר גם אחלה הפקה מבחינת סאונד נהדר. היי בר, שבת שלום. ולכולכם, אנחנו כאן כאמור בשעה השנייה של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. הקלאסיקות לצד החדשים, אינגווה חדשים, השיר הישראלי הכי מבוקש עכשיו, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, אגב.

איזו קלאסיקת 80's, אור, ביקשת את דריל הול וג'ון אוטס. וואו, טוב שהזכרת לנו את הלהיט הנפלא הזה, Man Eater, 1982. ים של קלאסיקות כאן במסגרת שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. כל הגדולים מאז ועד היום, גם ב-FM וגם בדיגיטל, שידור חי. 91.5.96 וכמובן גם בדיגיטל בכל מקום, באיכות מדהימה. אם אנחנו כבר עם שם של שיר שנקרא Man Eater, זה מזכיר לי עוד שיר בשם הזה, אבל מעשור אחר לגמרי, מ-2006, נלי פורטדו.

0: ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי,
4: יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
8: מוסיקה שעושה את השבת. שבת מיוזיק.

זמן. חוזרים לגדולים של תחילת המילניום.

היי, שבת שלום, נויה, ביקשת את הלהיט הזה משנת 2017, קלאסיקת 2000. Juice WRLD עם הסימפול של Shape of My Heart, במקור של סטינג כמובן, Lucy Dream זה נקרא. עוד לפני זה, היינו עם שיר שמאוד מזכיר את Shape of My Heart, פול טרנק, אין מילים איתך. המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, קלאסיקות לצד החדשים. ואם כבר אסוציאציות וקטעים שמזכירים, אז כמובן באופן טבעי, מסימפול של סטינג אפשר לעבור לפוליס, הרכב הנהקת האם שלו, אפשר לומר, כן? בקלאסיקת 70, זה ממש על הקסקס בין ה-70 ל-80, נובמבר 79, Walking on the Moon, איזה להיט יפה, פוליס, הנה זה מגיע.

0: אריאנה גרנדה וניקי מינאז' עושות רגעי סייד טו סייד, קלאסיקת 2016. יא! 14 לפני 5 כאן ברדיו כל רגע, המוזיקה שעושה את השבת, שבת מיוזיק. אם כבר רגעי, אז מי שלנו?
1: מיסוליקו.
0: אני לא ציפיתי.

ואומר לי אשר בציון, אז השיר הזה הוקלט ב-70s ויצא רשמית בתחילת ה-90s, 92. איירון ליון זיון, אריה הברזל מציון, כן? איזה כיף להיזכר. אתם על המוזיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע. אנחנו שבת מיוזיק מדי שבת עם המוזיקה הכי טובה. כל הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום, 70, 80, 90, 2000 לצד החדשים. ואנחנו עם בקשה מיוחדת של נטלי שביקשה את אפה טה פה טה. שבת שלום גם לך.

עוד קלאסיקת 2006, All Saints, או הם היו טובות, Rock Steady. כמעט לסוגרים שעה שנייה של שבת מיוזיק. הרבה תודה לכל מי שעוזר לנו, די-ג'י רז דורק מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוסיקלית. יניב שוורץ אשר לפיקוח הטכני והסאונד הנהדר. גם ב-FM וגם בדיגיטל בכל מקום בחוד נהדרת. תודה רבה לאופיר מון מון מון יוסף. פה איתכם דדי אלוני, עוד מעט הפסקת חדשות וחוזרים לשעה שלישית.

0: שבת מיוזיק ברדיו כל רגע, באולפן דדי אלוני.
1: רדיו שנוגע
0: רדיו כל רגע, כל רגע מוזיקה שנוגעת.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
5: קרנבל.

0: לתקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: רדיו כל רגע, רדיו שנוגע. שבת מיוזיק. מיד חוזרים למוסיקה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משמרות המהפכה הודיעו כי מצר הורמוז ייסגר לתנועת כלי שיט. בהודעה נטען כי המהלך בא בתגובה להפרת ההסכמים מצד ארצות הברית ומצד ישראל, ובהם אי יישום ההבנות לסיום המלחמה בהמשך הפעילות הצבאית בדרום לבנון. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי אם חלק מההתחייבותיהם של הצדדים האחרים לא ייושמו, ההבנה הכוללת תהיה בבעיה. במשמרות המהפכה הגדירו את סגירת המצר כצעד ראשון, והזהירו כי אם התקיפות יימשכו, טהרן תשקול לנקוט צעדים נוספים נגד האויב. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, טוען שאין עדויות שאיראן סגרה את המצר. זמן קצר לפני כן אמר כי השיחות מתקדמות היטב, וכי בימים הקרובים הוא יגיע לשוויץ. דובר משרד החוץ של איראן אמר, דבקנו בהתחייבויותינו, ארצות הברית מחויבת לאלץ את ישראל להפסיק לתקוף את לבנון. פרשננו הצבאי ניר דבורי מוסר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה, חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה על הפרות ארגון הטרור, צהל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו, ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם. במקביל בלבנון מדווחים על יותר מ-40 הרוגים ולמעלה מ-100 פצועים בתקיפות שירו מאז חצות. בנוסף, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי דובר משרד החוץ האיראני דיווחה כי משלחת איראנית תצא לשוויץ כדי לקדם את המגעים ולעקוב אחר יישום התחייבויותיו של הצד השני. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר כתב ברשת איקס, חיזבאללה הפר את הפסקת האש, לא ישראל. לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ישראל שואפת לחיות לצד שכנותיה מאחורי גבולות בטוחים ומוכרים. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: אה.
8: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לכם, שיחים בשבת של התחממות והתבהרות, עומס החום יהיה בינוני עד כבד, בים התיכון גלים עד מטר אחד. את השבוע הבא נפתח במזג אוויר חם מהרגיל, העונה עם ירידה קלה בטמפרטורות בשני, בהמשך השבוע שוב התחממות.

סלין דיון, I drove all night, חידוש שלה ללהיט במקור של רוי אורביסון, ואחרי זה ביצע אותו סינדי לאופר גם. אהלן, שעה שלישית של שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. אנחנו רדיו כל רגע, והשידור ברדיו כל רגע הוא כמובן שידור חי גם ב-FM וגם בדיגיטל 96-91-5 ובדיגיטל בכל מקום באיכות נהדרת, בדיגיטל באפליקציות, אתרים, ניידים, נייחים, מולטימדיות, אתכם בכל מקום. ים של מוזיקה מעולה מה 70, 80, 90, 2000 לצד הלהיטים החדשים. זה הראש, ים של קלאסיקות לצד העדכונים המוזיקליים הכי מבוקשים וחמים שיש, וגם שילוב בקשות. ייי! כמו הבקשה של עידן שביקש גם חידוש, גרסה שיצאה ב-2002 ללהיט במקור מה-80s, The Boys of Summer, DJ Sammy, במקור של דון הנלי. פה איתכם דדי אלוני, כמה שמות בבת אחת, עד שש, האזנה מעולה ושוב שבת שלום, Boys of Summer.

קלאסיקה מה-90s, כחול לבן 1999, יותר טוב כלומי כמעט, זה האלבום, והסינגל כמובן חולצת פסים, בחולצת פסים של עברי לידר, איזה כיף להיזכר. ועכשיו בר מזכירה לנו את המקום הראשון במצעד הבינלאומי של רדיו כל רגע לשנה הקודמת. אחד השירים האהובים עלי אדמות, גולדן.

0: הלהיטים הגדולים מאז ועד היום. שבת מיוזיק בכל רגע. שבת מיוזיק ברדיו כל רגע. באולפן דדי אלוני.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 813, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: קרנבל החשמל יש רק

היי, שבת שלום למור, החזרת אותנו ל-1994, להיט שהרבה זמן לא שמענו, זה היה להיט כל כך חזק ומצליח. הקרמבריז, הרכב הנהדר מאירלנד, זומבי in your hands. כן, כן, אתם על המוסיקה שעושה את השבת כאן ברדיו כל רגע, אנחנו שבת מיוזיק. עד הסוף. לפני שש אנחנו כאן מדי שבת בשעות האלה מהצהריים עד הערב עם הגדולים של כל הזמנים מאז ועד היום. הנה ברטסי, הום מלודי.

בהוגל עם אולטרנט, moving to the sun, על היית החדש. עד כאן שבת מיוזיק לשבת זו, רוצים להגיד הרבה תודה לדיג'י רז דואק, מצוות וואי מיוזיק על העזרה בעריכה המוזיקלית, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני והסאונד הנהדר, אופיר מורן מור יוסף, איתכם הייתי דדי אלוני, שמאחל המשך ערב שקט, בשורות טובות ושבוע מוצלח. נסגור עם החדש של אופר ניסים, ושיר עם האמון, תסתכל לי בעיניים, יאללה ביי.

0: ברדיו כל רגע, באולפן, דדי אלוני.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחי תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם ושבוע טוב. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. לאחר יממה של הסלמה בלבנון, הורה הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ולאחר תאום עם ארצות הברית, הפקודה הועברה לפני זמן קצר לכוחות בשטח, כך מעדכן פרשננו הצבאי ניר דבורי. במקביל, איראן הודיעה על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט, בטענה שישראל וארצות הברית הפרו את ההתחייבויות של הפסקת האש. ודובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ההתחייבויות לא יקוימו, ההבנה הכוללת תהיה בבעיה. מנגד, צבא ארצות הברית הודיע כי המצר נותר פתוח לתנועת כלי שיט מסחריים. לפי ההודעה, ב-20 ביוני עברו במצר 55 אוניות מסחר שהובילו יותר מ-17 מיליון חביות נפט לשווקים בעולם. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ממשיכים לפעול באזור כדי להבטיח את חופש השיט ואת יישום ההבנות עם איראן. דובר משרד החוץ של איראן אמר מוקדם יותר, ארצות הברית מחויבת לאלץ את ישראל להפסיק לתקוף את לבנון. בתוך כך, בשעה האחרונה באיראן איימו כי הם עשויים לשגר טילים הלילה לעבר ישראל אם התקיפות בלבנון לא ייפסקו, וכאמור זמן קצר לאחר מכן הגיעה הודעה מלשכת ראש הממשלה. נזכיר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה, חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל שפעלו בדרום לבנון. בתגובה על הפרות ארגון הטרור, צהל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו, ויגיב בעוצמה על כל הפעלת כוח נגדם. בלבנון דיווחו על יותר מ-40 הרוגים ולמעלה מ-100 פצועים בתקיפות שהראו מאז חצות. בנוסף, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי דובר משרד החוץ האיראני דיווחה כי משלחת איראנית תצא לשוויית כדי לקדם את המגעים ולעקוב אחר יישום התחייבותיו של הצד השני. כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מעדכנת לפני זמן קצר כי ב-CNN מדווחים שסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס ימריא עוד היום או מחר לשוויץ כדי להתחיל את שיחות הגרעין עם איראן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, ובכל זאת בשעות האלה מזג האוויר נוח, בעיקר באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. תורגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: זוגלובק
13: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, בחדשות 12.
17: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנוחי תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

כבר שעה העיניים שלך עליי ואני כמו ישראל מתייבשת לא ביקר

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. לאחר יממה של הסלמה בלבנון, הורה הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ולאחר תאום עם ארצות הברית, הפקודה הועברה לכוחות בשטח. במקביל, איראן הודיעה על סגירת מצר הורמוז לתנועת כלי שיט, בהטענה שישראל וארצות הברית הפרו את התחייבויות הפסקת האש. בדובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ההתחייבויות לא יקוימו, ההבנה הכוללת תהיה בבעיה. מנגד, צבא ארצות הברית הודיע כי המצר נוצר פתוח לתנועת כלי שיט מסחריים. לפי ההודעה, ב-20 ביוני עברו במצר 55 אוניות מסחר, שהובילו יותר מ-17 מיליון חביות נפט לשווקים בעולם. עוד נמסר כי הכוחות האמריקנים ממשיכים לפעול באזור כדי להבטיח את חופש השיט ואת יישום ההבנות עם איראן. גורם מדיני בכיר מסר לפני זמן קצר לכתבנו המדיני ירון אברהם, ראש הממשלה חזר והבהיר, ישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני. נתניהו הנחה את צהל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים מנגד כוחותינו. בתגובה להתקפות חיזבאללה ביומיים האחרונים, צהל תקף 300 מטרות טרור וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נקה בו שוב בעוצמה, כך לפי הגורם. נזכיר כי בכמה אירועים שונים לאורך הלילה חיזבאללה שיגר יותר מ-50 שיגורים לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בתגובה על הפרות ארגון הטרור, צהל תקף הלילה עשרות תשתיות טרור ומחבלי חיזבאללה. דובר צהל מסר כי צהל לא יקבל פגיעה באזרחי ישראל ובכוחותיו ויגיב בעוצמה, הכל הפעלת כוח נגדם. בתוך כך, כתבת חדשות החוץ קרן בצלל מעדכנת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ימריא עוד היום ויגיע מחר לשוויץ לשיחות הגרעין עם איראן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
8: נבחרת
7: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות ובכל זאת בשעות האלה מזג האוויר נוח בעיקר באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום בהיר. תורגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: נבחרת
7: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

of the groove.

0: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4-977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. לאחר יממה של הסלמה בלבנון הורה הדרג המדיני לצה"ל לנצור את האש. בהנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ולאחר תיאום עם ארצות הברית, הפקודה הועברה לכוחות בשטח. במקביל, איראן הודיעה על סגירת מיצר הורמוז לתנועת כלי שיט, בטענה שישראל וארצות הברית הפרו את התחייבויות הפסקת האש. דובר משרד החוץ האיראני הזהיר כי אם ההתחייבויות לא יקוימו, ההבנה הכוללת תהיה בבעיה. מנגד, בארצות הברית הודיע כי המצר נותר פתוח לתנועת כלי שיט מסחריים. לפי ההודעה, ב-20 ביוני עברו במצר 55 אוניות סוחר, שהובילו יותר מ-17 מיליון חביות נפט לשווקים בעולם. עוד נמסר כי הכוחות האמריקניים ממשיכים לפעול באזור, כדי להבטיח את חופש השיט ואת יישום ההבנות עם איראן. גורם מדיני בכיר מסר לכתבנו המדיני אהרון אברהם, ראש הממשלה חזר והבהיר, ישראל תישאר ברצועת הביטחון ככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני. ראש הממשלה נתניהו הנחה את צה"ל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו. בתגובה להתקפות חיזבאללה בימיים האחרונים, צה"ל תקף 300 מטרות טרור וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נקה בו שוב בעוצמה, כך לפי הגורם הבכיר. בתוך כך, כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מעדכנת כי סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, ימריא עוד היום ויגיע מחר לשוויץ לשיחות הגרעין עם איראן. יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, בראיון לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, תוקף את השיח נגד נתניהו וקורא להקמת ממשלת אחדות ציונית.
1: אתם לא מבינים מה קורה, אתם לא רואים שהמדינה מתפרקת, אתם קוראים בביבי, כן, ביבי לא, ביבי צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי, הוא אחראי למה שקרה פה, הוא צריך ללכת הביתה, אבל זה לבד לא מספיק, חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית, עם ימין ועם שמאל, הבוחר יקבע, אבל אני לא מוכן להסתפק בממשלה צרה וקיצונית, ראינו לאן זה מגיע.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, היום מורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, ובכל זאת בשעות האלה מזג האוויר נוח, בעיקר באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. תורגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
6: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: שבת מיוזיק.
1: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות, הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: קרנבל

0: לתקנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: כל שבת, כל השבת רק מוזיקה. שבת מיוזיק. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים מחר. רק מחר, אם נתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק מחר, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
14: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו בקרב בשני אירועים שונים בדרום לבנון. רב סמל ניר בנרי, בן 21, לוחם ביחידת מגלן. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסר כי כוח של חטיבת הקומנדו ספג ירי של פצמר ורחפן נפץ. כתוצאה מהפגיעה, בנרי, זכרונו לברכה, נהרג בליל שישי, ונפצעו שני לוחמים קשה. לוחם נוסף נפצע בינוני, ו10 נפצעו קל. סמל ראשון, יואב קליין, מגדוד 52 של חטיבה 401. יואב, בן 21 בנופלו, נהרג בתקרית בלילה בין חמישי לשישי, בנפל סגן אלוף דור גדליה בן שמחון ושני לוחמים נוספים ששמם טרם מותר לפרסום. לאחר הממה של הסלמה בלבנון ובלחץ אמריקני הורה הדרג המדיני לצהל לנצור את האש. צהל ימשיך להחזיק במרחב הקו הצהוב ולא יסוג בשלב זה. פרשננו הצבאי נהר דברים הוסיף פרטים.
15: כוחות צהל נשארים כעת במרחב הקו הצהוב ויפעלו שם רק מול מה שיוגדר איום וסיכון של הכוחות. זה תלוי כמובן במסע ומתן שיפתח בשבוע הקרוב בוושינגטון, בין ישראל לבין ממשלת לבנון. באזור הזה נמצא מתחם הפיקוד הדרומי של החיזבאללה, וצהל השתלט על המרחב הזה, על פתחי המנהרות הללו, שמתחתם נצורים כעת כמה עשרות מחבלים, והם כלואים כרגע מתחת לאדמה. לא סתם חיזבאללה הפעיל הרבה מאוד אש כדי לנסות לבלום את ההתקפה של ישראל במרחב הזה.
14: גורם מדיני בכיר מסר לכתבנו המדיני ירון אברהם, ראש הממשלה חזר והבהיר, ישראל תישאר ברצועת הביטחון שככל שידרש להגנה על גבולה הצפוני. נתניהו הנחה את צה"ל להגיב בעוצמה על כל התקפה של חיזבאללה ולפעול להסיר איומים נגד כוחותינו. בתגובה להתקפות חיזבאללה בימיים האחרונים, צה"ל תקף 300 מטרות טרור וחיסל כ-100 מחבלים. במידה וחיזבאללה יחזור לתקוף אותנו, נקה בו שוב בעוצמה, כך לדברי הגורם. בתוך כך כתבת חדשות החוץ קרן בצלאל מעדכנת כי סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ימריא היום ויגיע מחר לשוויץ לשיחות הגרעין עם איראן. יושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ תוקף את השיח נגד נתניהו וקורא להקמת ממשלת אחדות ציונית. הנה דברים שאמר בריאיון עמית סגל ובן כספית בפגושת העיתונות.
16: אתם לא מבינים מה קורה, אתם לא רואים שהמדינה מתפרקת, אתם קוראים בביבי, כן ביבי לא, ביבי צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי, הוא אחראי למה שקרה פה, הוא צריך ללכת הביתה, אבל זה לבד לא מספיק. חייבים להקים ממשלת אחדות ציונית, עם ימין ועם שמאל, הבוחר יקבע, אבל אני לא מוכן להסתפק בממשלה צרה וקיצונית, ראינו לאן זה מגיע.
14: עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו!
18: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: שלום לכם, היום הורגשה עלייה קלה בטמפרטורות, ובכל זאת בשעות האלה מזג האוויר נוח, בעיקר באזורי הערים. מחר בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר. הורגש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מעט מהממוצע לעונה. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, וכבד באזור הבקעה והערבה.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
17: יהיו נקניקיות שוריסו.
18: אה.
17: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק. את החדשות הביא הערב לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם. כפוף לתקנון.

שעושה את השבת. שבת מיוזיק, כל רגע.

0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים יתקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן איתי הרב אפרים בן צבי. כמדי שבוע אנחנו נפגשים עם ספר הזוהר הקדוש ונותנים לכם עצות מעשיות ומוכוונות דרך הספרים הקדושים, ובראשם מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, הלו הוא ספר הזוהר הקדוש. שלום וברכה לכולכם, אנחנו כאן עם מיצי קרון על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו לקראת שבוע מאוד מרתק, מעניין וגם שמח, אפילו שאנחנו נמצאים כמובן בימים של חודש תמוז וצועדים לקראת 21 ימים, 17 בתמוז ועד ט' באב, 9 באב, שני בתי מקדש שנחרבו לנו. אבל אתם יודעים, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה, את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מי אומר לנו את זה? הלו החכם שבאדם, שהיה לו הכל מכל כל, בסוף ספר קהלת, לאחר ששלמה המלך חקר וחקר את כל תחומי החיים, אם זה חוכמה, אם זה עושר, אם זה הנאות העולם, כבוד, כולם רוצים כבוד, כבוד, שלטון, הצלחה, והוא מגיע למסקנה הגדולה והנצחית, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה, את מצוותיו שמור. למה? כי זה כל האדם. והדברים הללו, זה לא נאמר ככה על ידי אדם פשוט, על ידי אדם חכם מכל האדם, שהקדוש ברוך הוא ותרב חוכמת שלמה מכל האדם. מי שטעם מכל מנעמי העולם הזה, וראה את כל מה שיש לחיים להציע, דווקא הוא מלמד אותנו שהאדם לא נמדד בכמה כסף הוא צובר, בכמה נכסים הוא רוכש, בכמה כבוד הוא קיבל, אלא בקשר האמיתי שלו עם הבורא ועם הבריות. ואתם יודעים, בדור שלנו, בעידן שלנו, רבים חושבים שאם ישיגו עוד מעט הצלחה, עוד קצת פרנסה, עוד בית, עוד רכב, יגיעו אל המנוחה והאושר. אבל אתם רואים שהמציאות מוכיחה, כשהלב האנושי לעולם, אבל לעולם לא מתמלא מדברים גשמיים בלבד. האמת שהאדם נברא עם נשמה אלוקית, והנשמה הזאת משתוקקת לדבר גבוה יותר, נצחי יותר. לכן אומר לנו שלמה המלך, את האלוהים יראה. תחיה מתוך הכרה, קודם כל, שיש בורא לעולם, שיש מנהל לעולם, שיש דין ויש דיין, ושכל רגע בחיים הוא בעל משמעות. את מצוותיו שמור. לא די באמונה שבלב, אתה שואל לאדם, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? ודאי. אבל הכוונה, אתה מאמין גם בהשגחה של השם? אלא צריכים להפוך את האמונה לתכלס, למעשה. כל מצווה היא חיבור בין האדם לבורא, וכל מעשה טוב מוסיף אור בנשמתו של האדם ובכל העולם כולו. רבותיי, כאשר האדם חי מתוך יראת שמיים, שמירת מצוות, גם הקושי אנחנו מקבלים משמעות אחרת לחיים, כי אנחנו מסתכלים מזווית ראייה של אמונה, שהכל הכל מכל אין עוד מלבדו. ובגלל זה שלמה המלך אומר פה בפסוק, כי כל זה האדם, כל זה רק האדם, האדם עם ה' הידיעה. יש אדם ויש האדם. האדם עם ה', ה', אנחנו מכניסים לחיים שלנו את השם מתברך בכל דבר ודבר. אז רבותיי, בעולם שלנו שהוא מלא רעשים למיניהם, תחרות, מרדף בלתי פוסק, אנחנו רואים בא שלמה המלך ומעניק לנו מין מצפן ברור, אל תאבד את עצמך בתוך המרדף. זכור, לשם מה באת לעולם הזה? בסופו של דבר לא ישאלו את האדם כמה כסף הוא הרוויח או כמה כבוד הוא קיבל, אלא מה הוא עשה? מה הוא עשה עם הנשמה שהופקדה בידיו? אשרי האדם שזוכה לחיות לאור הפסוק הזה, כי את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז רבותיי, אז אנחנו כאן איתכם מתחברים פה לספרים הקדושים, מקבלים עצות טובות אמיתיות דרך ספר הזוהר הקדוש, מתחברים לתורה, מתחברים למצוות, מתחברים לבני אדם, והבדן את כל האדם לכף זכות. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. במקביל, תוכלו להיכנס אליי לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי. אז ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונאמר, השלום והברכה לך, הודיה.
2: שלום וברכה לרב אפרים בן צבי.
1: שלום וברכה ובשורות טובות לך ולכל עם ישראל, אמן.
2: אמן, אמן.
1: תאריך לידה.
2: 7/1/2001.
1: מצוין. מה את עושה בחיים שלך?
2: אני עובדת בעירייה, בפיקוח.
1: מצוין. אז את מפקחת על בני האדם, כן?
2: כן.
1: יפה. ומי מפקח עלייך?
2: השם.
1: יפה מאוד. נו, את רואה, את יודעת את התשובות. בבקשה, אני איתך. מה את שואלת?
2: לגבי זוגיות.
1: כן. מה קורה? מתי היה לך איזה קשר?
2: לפני 4 שנים.
1: ומאז התקועה?
2: כן.
1: ומאז התקועה? ואת רוצה בעזרת השם להקים בית בישראל, נכון?
2: נכון מאוד.
1: את יודעת, יש הרבה סגולות, יש סגולות גם של פעם, ויש גם סגולות של היום. מה ההבדל בין הסגולות של פעם לבין הסגולות של היום? לפי הדור זה משתנה. אנחנו יודעים שהסגולות אותן סגולות, אבל לפי הדור גם הסגולות משתנות. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שיש מחלה קטנה, צריכים רופא קטן. מחלה גדולה, צריכים פרופסור. אז גם לפי הדור תלוי מה התקיעות של האדם, מה החסימה של האדם, איך פותחים יותר ומזמנים את הזיווג. כמובן שכתוב בפירוש עוד טרם ביאתו של האדם 40 יום לפני שהאדם נברא, כבר זיווגו של האדם קבוע לו מהשמיים. אנחנו יודעים את זה, כך כתוב בפירוש במסכת סוטה. ובכל זאת אנחנו רואים שהמציאה שהאדם זוכה לזיווגו, צריכים גם להתפלל לזיווג כל החיים. צריכים להתפלל על זיווג הגון ולא לזיווג לשורש נשמה. כי כתוב בפירוש בספרים הקדושים, והרבה אנשים מתבלבלים, משחרב בית המקדש, גם הזיווג משורש הנשמה גם נעלם. ובכל זאת, יש לכל אדם כמעט 3 זיווגים. ושלושה הזיווגים הללו הם שנותנים לו את הכוח, כמובן לחיות בתארה ובאנרגיה טובה. והזיווגים הללו זה לא אומר ששלושתם מתאימים לך, אלא הקדוש ברוך הוא נותן נשמה שיכול להוביל את האדם בתוך הזיווג שלו. ואיך אנחנו יודעים את זה? בפירוש כתוב בספרים הקדושים שצריכים להתפלל כל הזמן על זיווג הגון. להוסיף, זיווג יש הרבה זיווגים, כולם רוצים זיווג, זיווג, זיווג, זיווג, זיווג. אבל צריכים להתפלל שהזיווג יהיה זיווג איתן. איך אומרים? זיווג משמיים. מה זה זיווג משמיים? הכוונה זיווג משמיים שתהיה סיעתא דשמיא, שיהיה בזיווג הזה זיווג מבורך, זיווג טוב, זיווג איתן, זיווג של שלום בית, זיווג שמח, זיווג מאושר, ואיזו עשיר השמח בחלקו. מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 55.
1: תמתיני.

0: הודיה, הודיה. את יודעת,
1: כן,
0: אנחנו יודעים, הודיה אנחנו יודעים על שם יהודה. יהודה, לשון יהודי. יהודי המשמעות שלו הודיה, לשם מתברך. מודים אנחנו לך על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל יום עתר ובוקר בצהריים. מי הראשונה שהודה לקדוש ברוך הוא, את יודעת?
1: לא, כבוד הרב.
0: לאה. יש ארבע אמהות, אנחנו יודעים לאה. היא הראשונה. והנה אנחנו מגיעים אלייך, הודיה, נכון? את כותבת את זה עם היי. אמת? את יודעת את הפסוק שלך?
1: תודו לאדוני כי טוב.
0: כי לעולם חסדו.
1: כי לעולם חסדו.
0: יפה. זה לא הפסוק שלך. הפסוק שלך מתחיל בהי ומסתיים בהי. כי השם שלך הודיה, אוקיי? זה תסתכלי ממש באינטרנט איך הפסוק שלך ותתחיל לומר אותו כל יום. זה מאוד חשוב. עכשיו, על מנת לזמן את הזיווג שלך, לא ראיתי שום חסימה, הכל פתוח בפנייך. ברוך השם, אמנם התקועה כבר כמעט 4 שנים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. ואת מרגישה סוג של חסימה, אבל אין שום חסימות, ברוך השם. אנחנו רואים, מסתכלים בספרים הקדושים, הכל פתוח בפנייך, ובכל זאת, מה קיבלתי פה? עניין של שבת. שבת, שבת, שבת, להתחזק בשבת, בפרט בספר התהילים. אם את יכולה לסיים כמה שיותר פרקי תהילים בשבת קודש, את תראי ניסים ונפלאות. איך הקשר שלך עם אבא?
1: אני לא מכירה אותו.
0: אני לא רואה אותו. למה אני לא רואה אותו בספר? תסבירי לי. למה?
1: אם יש שתי אחיות גדולות ממני, שלושתנו מאותה אמא, וכל אחת מאבא אחר. הן מכירות את אבא שלהן, אני לא מכירה את אבא שלי.
0: את לא יודעת אפילו מי זה, לא עניין אותך לדעת?
1: עניין אותי. אמא שלי פגשה בעובד זר, היא תאהבה בו. הוא עבד במספנות חיפה, וביום שהיא נכנסה ממנו להיריון, הוא היה צריך לעזוב את הארץ, לחדש את הוויזה, לא יודעת כל כך את הסיפור. היא אמרה לו שאם אתה עוזב, אני עושה הפלה. ובכל זאת הוא היה צריך לעזוב, והוא בידיעה לא יודע אם אני חיה או קיימת, לא יודע אם יש לו בן או בת, ואני לא יודעת איך הוא נראה, אבל אני כן יודעת לפי מה שאמא שלי סיפרה לי, שאני דומה לו, גם בגובה, גם בנראות, גם בחיצוניות, גם בפנימיות, שהוא היה רגיש, הוא היה ביישן.
0: ותראי, זה פלא פלאים שמסתכלים בספר הזוהר ולא רואים את אבא שלך פה בתמונה. ואני מסתכל ומעמיק ורואה, אין פה אבא, אין דמות אבאית. וזה מוביל, אבל יש לך את אבינו שבשמיים, שהוא אבא של כולנו, נכון? איך כתוב בפסוק? שלמה המלך אומר, וגם דוד מלך ישראל אומר בספר התהילים, אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. והקדוש ברוך הוא אבא שלך. ודוד המלך קורא לקדוש ברוך הוא בכל ספר התהילים, אבא, אבא, אבי, אבי אתה, מלך מלכי המלכים. אז מה שהמסר שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, ולא סתם פתחתי במילה שבת, שבת, שבת, כתוב לך להתחזק בנושא הזה של שבת, תהילים, שמחה, וזה תלוי מאוד בזיווג שלך, וזה הקשר, הקונקשן המיוחד, בנושא של שבת, מצוות ומעשים טובים. ברור?
1: ברור.
0: את יודעת שהשבת זה הקלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. כנסת ישראל זה החתן. הקדוש ברוך הוא יותר נכון זה החתן, כנסת ישראל זו הקלה. אבל אנחנו מתחברים לשבת, כי השבת היא נותנת לנו את הכוח, באמת, לנפש, מנוחה, איך אומרים, אפילו שורך וחמורך כל השבוע עובדים, גם יש לנו שביטת כלים, ויש לנו גם שביטת בהמות, אפילו החמור נח בשבת. אז בוודאי שאנחנו בעולם החומר, חמור זה לשון חומר, חומריות, שאנשים כל הזמן רצים ועצים על אחר החומריות וחושבים שהם ישיגו את כל האושר שלהם בחיים, אז אנחנו יודעים שהאושר האמיתי זה לא תמון שם. העושר האמיתי, איזו עשיר השמח בחלקו, והמסר העיקרי שרואים פה, שאת, בפרט את, וגם מסביבך, במיוחד את ספר התהילים, שבת, ולהתחזק בנושא הזה. בקרוב יהיה לך זיווג טוב. אמן.
1: אמן, אמן.
0: ברכה והצלחה. שלום לך מרים.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום לך מרים. בשורות טובות, תאריך לידה.
2: אמן. שלי, ראשון לשישי 72.
0: מצוין. מה בפיך?
2: אני שואלת על הבן שלי לגבי זוגיות, מתי תהיה זוגיות עם בת ישראל קשירה, ושיתמסד.
0: יפה, אנחנו היום פותחים בתוכנית של זיווגים. זה מכת הטוב, אני רואה.
2: כן.
0: יפה, כולם רוצים זיווגים, יש כאלה בכלל לא רוצים זיווגים.
2: נכון.
0: אבל הרבה אנשים כן רוצים זיווג, להקים בית. מצד אחד זה משמח עם כל זה שיש, את יודעת, מכת גירושין מאוד נכון. מאוד לא פשוטה וקשה, אבל בכל זאת אנשים רוצים להקים בית, כי זה טבעו של האדם, לא טוב להיות האדם לבדו.
2: נכון.
0: ואנחנו יודעים, טובים השניים מן נכון. האחד. וזה דבר גדול, ומצווה הראשונה שיש לנו בתורה הקדושה היא מצוות פריה ורבייה, רובו ומילאו את הארץ, ולא לתוהו ברעה, אלא לשבת יצרה. קדוש ברוך הוא לא סתם ברא אותנו לתוהו, להבל ולריק, אלא כדי ליישב את יישובו של עולם. ואפילו גם בקדיש, אנחנו אומרים, התגדל והתקדש שמי רבה, זה אותיות יורש, ראשי תיבות של יורש. יורש זה הכוונה לייצר בעולם גם ילודה וגם אנשים טובים. ומעניין שהרבה אנשים לא יודעים שאחד מהדברים שאנחנו רוצים להאיץ את משיח צדקנו כבר שיגיע, זה עד שיכלו נשמות מן הגוף. אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. זאת אומרת, מצוות פריה ורבייה היא מצווה מאוד יקרה. הרבה אנשים נכנסים לתקציבים, ומה יהיה ומה לא יהיה. וילדים יביאו עלינו עומס כלכלי וכו'. אבל לא מבינים גם הרבה דברים שבעולם שהקדוש ברוך הוא הבטיח, שילדים מביאים את הפרנסה שלהם איתם ביחד, זה אחד. דבר שני, כשאנחנו מסתכלים לעומק הדברים, אז אנחנו רואים גם הרבה אנשים שלא הביאו ילדים לעולם. אנחנו לא מדברים על אנשים שכמובן הקדוש ברוך הוא גזר עליהם שלא יביאו ילדים. אנחנו מדברים על אנשים שלא משתדלים בהבאת ילדים. או מתכננים בתכנון המשפחה למיניהם. אז אנחנו מדברים על זה שבאמת מכל הלב ומכל הנשמה, אנחנו מסתכלים באמת לעומק הדברים, אנחנו רואים שגם אנשים שחושבים שהילדים הם שיגנבו להם את הפרנסה, והם שיגנבו להם את הכסף, בסופו של דבר, גם להם לא כל כך מצליח בחיים. זאת אומרת, זה לא תלוי בזה. בוא נגיד כך, האושר האמיתי של הילדים זה משפחה, על אשרי האדם שיש לו זוגיות טובה, אשרי האדם שיש לו שלום בית, אשרי האדם שיש לו ילדים טובים. וצריכים להתפלל על כל דבר בחיים שלנו. גם בתקופה שלנו אנחנו רואים שכל האנשים שבוטחים בבני אדם, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, ארור הגבר אשר יפתח באדם, לנו יש את הקדוש ברוך הוא, לכולנו יש את הקדוש ברוך הוא, וצריכים להישען רק עליו, ורק עליו בלבד. ואנחנו רואים שמנהיגי עולם יחזבו אותנו ומאכזבים אותנו גם בתקופה הזו הנוכחית, וזה עוד פעם מחזיר אותנו, את כולנו להבין, שאנחנו צריכים רק לדבר איתו ישירות ללא מתווכים, והוא שומע, הוא מאזין, והוא מקשיב, דבר אליו, דברו אליו ישירות, אתם לא צריכים שום מתווכים בעולם, האמינו לי, דבר אליו ישירות, תראו ישועות, צריכים עצות, צריכים הכוונות, זה ברור, מורה רבך כמורה השמיים, אבל בסופו של דבר, להתחבר לבורא עולם. מספר בין 1 ל-72.
2: 26.
0: תמתיני.

0: תשמעי, מה אני אגיד לך, אני מופתע. בדיוק כמו המאזינה הקודמת, אמרתי שאין שום חסימות, פה דווקא יש כן חסימות. ויש פה חסימות רגשיות. וזה מעניין, את יודעת, כל דבר זה עולם אחר, זה תדר אחר, התדר האנושי של האדם, ה-DNA של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אמנם בנשמה ענקית אחת, אבל יש תדרים, צריכים לקייל אותם, לכל דבר ודבר. ואפילו לא ציפיתי שאני אראה כאלה דברים. ילד טוב, הכל טוב ויפה, אם אנחנו אומרים את זה ומסתכלים באמת לעומק הדברים, היום הוא בסביבות גיל 30, נכון? קצת יותר אולי? משהו כזה.
1: בן 30, כן, וחצי.
0: אוקיי, כמה נשואים יש לך?
1: אחת, בת.
0: אחת. והיא יותר גדולה?
1: לא, היא 28.
0: 28.
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי. אבא מתחיל באות עין, ג' או ד'?
1: ג' אבא נפטר לפני 20 שנה.
0: בדיוק אני, אמרתי לך שיש קשר בדיוק למאזינה הראשונה, שלא ראיתי אבא, ואני מדבר פתאום על אבא, וגם אותו אני לא רואה. מה קרה?
1: הוא התאבד, בצערנו. לא היה כל כך בריא בנפשו.
0: כואב הלב, כואב הלב.
1: כן.
0: ואיך הילד קיבל את זה?
1: זה ילד שיש לו מדי פעם התפרצויות, לעומת הגדול שהוא סגור יותר, הוא הילד הזה, הוא השני.
0: יש לו הרבה כעסים בלב.
1: כן, כן.
0: הרבה כעסים, הוא כועס על כל העולם. כאילו...
1: יש לו התפרצויות כאלה.
0: ממורמר, ממורמר, ממורמר. זה גם נובע, את יודעת, מביטחון עצמי, מחוסר אבהות. והרבה הרבה דברים שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, שלפעמים אנחנו צריכים להתחזק. ואני חוזר על הנקודה הזאת, חוזר על הנקודה הזאת. ככל שאדם בעולם הזה, הוא כל הזמן נשען על בני אדם, ככה הוא יצפה לאכזבות. כשאדם נשען על הקדוש ברוך הוא יצפה לישועות. ניפלה נא ביד השם, ולא ניפלה ביד בשר ודם. שאת מה זה אומר? תראי איזה פסוק אומר לנו שלו, את דוד המלך, סליחה. אנחנו אומרים את זה בתחינות, בבקשות. יש לנו את התחנון שאנחנו אומרים אותו. ואחד מהדברים שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לשם את ברך, קדוש ברוך הוא, אני מעדיף ליפול אצלך, שאנחנו לא צריכים ליפול, אנחנו צריכים לשמוח, אבל אם כבר אדם נופל, שאני ייפול בידיים שלך, ולא ייפול בידי בשר ודם. את מבינה? בפרט בדור שלנו, דור הבלבול, זה נקרא, למה נקרא דור הבלבול? כי אם בן אדם הסתכל בדבריו של הארי הקדוש, שהוא היה מלך הקבלה, רבי יצחק לוי האשכנזי, הוא כותב בפירוש, אז, בזמנו, שדור המבול התגלגל בדור שלנו. אז שם זה הדור המבול, וזה פה היום דור הבלבול. ובדור הבלבול יש הרבה נשמות מצד אחד מאוד חזקות וגבוהות, ושיכולות להגיע לפסגות בדור שלנו, ומצד שני הבלבול יעטוף אותנו. אמנם לא דור מבול של מים חמים, אבל דור של בלבול של דעת. ואין אני כתוב, אלא מהדעת, שאנחנו עניים בדעת. על כן ובהתאם לזאת אנחנו צריכים לזמן לו את הזיווג. עכשיו, מעניין שפה זה דווקא תלוי בך, אוקיי? למה זה תלוי בך? אני אסביר לך. אנחנו לא מבינים שיש כוח והשפעה בפרט לאימא על הילדים שלה. ככל שהאימא גם תתפלל על הילדים, כי הקשר במהרה לא ינתק, אז בוודאי ובוודאי שאנחנו נראה ישועה. עכשיו, מה עם תפילין?
1: הילד לפעמים מניח, לפעמים לא, עם ציצית כמעט קבוע הולך.
0: אוקיי, אבל אני שואל עכשיו על תפילין, ולא שאלתי עכשיו על דברים אחרים. רק על תפילין.
1: פעם כן, פעם לא.
0: או, את רואה?
1: פעם כן, פעם.
0: לא היה כתוב לי ציצית או דברים אחרים. אני לא שופט ולא הסגן של אלוקים. אני רק עכשיו מדבר מה שאני רואה בספר הזוהר. שכתוב לי פה, והיה לאות על ילדך ולטופות בעיניך, כל אחד מבין, בפשטות, לא צריכים להיות גאון גדול, כל אחד מבין שמדובר פה בספר הזוהר על תפילין, נכון?
1: כן.
0: יפה. יפה, אז את רואה, אז פה צריכים יציבות. צריכים יציבות. למה צריכים יציבות? כמו שגם בעבודה, אי אפשר לבוא לעבודה יום כן יום לא. זה לא הולך.
1: נכון.
0: עכשיו גם פה, אני מדבר כרגע רק עליו, לא מדבר על אף אחד, אנחנו מתרכזים בו.
1: כן.
0: יפה. תפילין, כתוב לי פה תפילין, לא יודע למה. איך, למה, זה הכל בהשגחה. גם כשאני פותח פה בספר הזוהר, בדף הזה וכו', זה הכל בהשגחה פרטי פרטית. נכון? אנחנו מעבירים את המסר. אז כתוב לי פה תפילין, לא לשחק עם התפילין. חבל. אז תגידי לו להיות יציב. עדיף שאפילו יניח 5 דקות תפילין, מאשר בכלל לא. מבינה מה אני מתכוון?
1: כן.
0: 5 דקות תפילין. וזה דבר גדול מאוד, כי התפילין זה גם נושא של זיווג. מה זה תפילין? זה חיבור. תפילין. ותפילין זה גם מלשון תפילה.
1: נכון.
0: ואם לא, אז אנחנו עוברים לתפלות. חלילה. תפלות, את יודעת מה זה תפלות. כתוב בפירוש. אז בוודאי ובוודאי שפה מאוד מאוד חשוב לדבר על נושא של התפילין. וזה הקשר. לגבייך, בתור האמא, שאת מאוד רוצה לעזור. את אישה שמאוד מחוברת, ברוך השם.
1: נכון.
0: ורואים דברים טובים. מה קורה איתך בזוגיות? תספרי לנו.
1: אני בקשר עם מישהו, שברוך השם אולי ידעתי, אבל תודה לאל, התקרב יחד איתי.
0: ולמה אתם לא מתחתנים?
1: לא יודעת, אני קצת מפחדת מחתונה. אני נשואה פעם, הייתי נשואה פעם שנייה, השני שלי נפטר מהמחלה, ויש בי פחד להתחתן שוב.
0: מה, את מדברת פחד להתחתן שיקרה לו משהו, מבחינת מה שכתוב?
1: לא, בכלל, כאילו, כמו, כאילו לא הלך הראשון, הראשון נפטר, השני נפטר מהמחלה. לא יודעת, כבר יש בי פחד, בכלל, כאילו, שאולי לא ילך, לא יודעת.
0: כמה זמן אתם מכירים?
1: שנה וחצי דרך.
0: ואיך הקשר של הבן שלך איתו?
1: הם ממש אוהבים אותו, הילדים מאוד מאוד אוהבים אותו. בן אדם מדהים ורגיש, ברוך השם, באמת, תודה להשם שחיבר בינינו.
0: עם אבא של הבן שאנחנו מדברים עליו, התחתנת מעל גיל 25, כן או לא?
1: איזה אבא? הראשון?
0: הראשון,
1: בגיל כן. בגיל 20 התחתנתי.
0: עם הראשון, כן?
1: כן, 20.
0: ועם השני באיזה גיל היית?
1: 37. כן.
0: מישהו ישב בכלא?
1: לא.
0: אף אחד?
1: לא, לא.
0: מישהו הסתבך בפלילים?
1: לא, גם לא.
0: לא, מהבעלים אני מדבר. לא,
1: לא,
0: כן?
1: לא.
0: אף אחד.
1: לא, אוקיי. לא.
0: עכשיו, תאמרי לי, בבקשה, תני לי עוד בין א' לתו, אני רוצה לראות פה משהו.
1: היי.
0: היי. היי. בואו נראה. היי. אוקיי. דווקא הזיווג שאת נמצאת איתו, מבורך.
1: כן.
0: להמשיך. בסדר? בקרוב יהיה לך בשורות טובות עם הילד.
1: אוקיי, זה ימצא את עצמו והתחתן בעזרת השם.
0: תקריא בבקשה את ספר קהלת פעמיים, כל יום פרק.
1: קהלת? את כל הספר פעמיים?
0: כל הספר. פעמיים, כל יום פרק אחד.
1: כל יום פרק. בסדר גמור.
0: שלמה המלך, תגידי שזה בעזרת השם יהיה להצלחת עם ישראל. כל המתפלל חברו נענה תחילה. קודם כל להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים, ואחר כך, בעזרת השם תגידי, תזכירי את שמו של בנך, לזיווג הגון. יהיו בשורות טובות.
1: אמן, תודה, תבורך, כבוד הרב.
0: רק דברים טובים, אמן. איתנו מאזינים נוספים, הטלפון שלנו כאן ועכשיו לעלייה לשידור, הוא 026-485-485, 026-485-485. אתם מאזינים לרדיו הישראלי, רדיו מיאמי, 107.1 FM, 99.9 HD4, כל מי שמעוניין לעלות לשידור, גם בעילום שם, אין שום בעיה, העיקר תאריך הלידה שלא יהיה בעילום שם, זכרו להתלפן אלינו, ל-718-213-6337, 718-213-6337. שלום לך נועה, מה שלומך?
2: מתרגשת, תודה.
0: תבורכי. בוא נתחיל עם תאריך לידתך, נועה.
2: אוקיי. 18 לשלישי, 1957.
0: מצוין. מה עוסקת בחיים?
2: פסיכולוגית, עכשיו אני גמלאית.
0: יפה מאוד. אז יש הרבה עבודה בתקופה שלנו, או שאותו דבר?
2: יש, אני פניתי אבל עכשיו לתחום של ריקוד גם.
0: וואו, איזה יופי. יפה, את יודעת שכתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים. מה זה מחול? את יודעת מה זה מחול? ריקוד.
2: ריקוד.
0: יפה מאוד, זאת רואה. ואת יודעת שהקדוש ברוך הוא בחר במקום הראשון בשירה, שנאמר שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה וכו' וכו'. זאת אומרת, במקום הראשון מה? שירה.
2: כן, אני גם כותבת שירה יצירתית, אבל לא שרה.
0: את רואה? אז יש לנו הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד, חי העולמים.
2: אמן.
0: יפה, יפה. את יודעת, את שאת אומרת לריקוד ושירה, זה ממלא אותי באורה ושמחה. יפה מאוד. אז אנחנו יודעים שיש 10 שירות לעתיד לבוא, שאנחנו מחכים לשירה החדשה, שיר החדשה, שיבחו גאולים. אז ישיר משה ובני ישראל, כתוב אז ישיר. מה זה אז ישיר? לא נאמר בעבר, אז ישיר זה לעתיד לבוא. אז ישיר. יפה. אז אני איתך, בבקשה. על מה אנחנו מדברים? על איזה נושא?
2: אוקיי, זה הבן שלי, שנמצא בארצות הברית, בברקלי, וצריך למצוא בקיץ עכשיו מקום להתמחות. וזה לא מסתדר, זה לא מצליח עד עכשיו.
0: התמחות במה? באיזה תחום?
2: הוא התחיל קצת מאוחר. אתה שואל במה זה?
0: כן, באיזה תחום?
2: מנהל עסקים.
0: אוקיי, ועוד לא מקבלים
2: אותו? זה תואר שני, אז אני חושבת שזה שילוב של כלכלה ומשהו במחשבים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: איזשהו מוצר חדש.
0: כמה זמן הוא בארצות הברית?
2: סליחה, מה השאלה?
0: כמה זמן הוא בארצות הברית?
2: מיולי שנה שעברה.
0: אוקיי, אז מה את שואלת לגביו? שמה, שיקבלו אותו? מה השאלה?
2: כן, כן, למה לא מקבלים אותו? הוא פנה להרבה אנשים, היה לו הרגשה, לכמה מקומות, היה לו הרגשה טובה. נכון שהוא התחיל מאוחר לחפש את זה, ועדיין לא נתפס שום דבר בחכה שהוא רוצה.
0: תאריך לידתו?
2: 11/10/1993.
0: אז הוא בן 32.5, נכון?
2: לא מצליחה לחשב.
0: בלבלתי אותך. בין 32.5, ודאי.
2: אוקיי.
0: 93, את אומרת, נכון?
2: כן, 1993, כן.
0: אז בדיוק, עשינו את החשבון, 32.5.
2: נכון.
0: יותר מדויק, 32.7 חודשים. אוקיי, יופי. בסדר גמור. בקיצור, הנה, דאגה של אימא שרוצה שבנה יצליח. זה דבר שהוא טבעי לחלוטין, כולנו רוצים שהילדים שלנו כמובן יצליחו בתחומיהן, וזה אחד מהדברים שאנחנו רוצים בעזרת השם להתפלל, ונראה בספר הזוהר. עוד שאלה, גברתי?
2: לא, זה לגביו.
0: אז קדימה, בשמחה, בחרי לך מספר בין 1 ל-72.
2: 3.
0: 3. תמתיני בבקשה.

0: אנחנו איתך, ואת איתנו.
1: כן. וכפי שצריך. השאלה כאילו, למה זה לא קורה, מה הוא צריך לעשות בעצם?
0: יפה, ברור, ברור, ברור. השאלה, אם אנחנו נעשה משהו, האם יקבלו אותו? והתשובה שקיבלתי, שלילי. זאת אומרת, שלפי מה שנראה פה בספר הזוהר, אני אתן לך משהו, לבצע, הוראה, כמו שנקרא, לבצע משהו במשך 10 ימים, אם זה לא ילך במשך 10 ימים, את תביני טוב טוב שמשמיים זה לא המקום שלו. זאת אומרת, אני מבין על ההתעקשות, דרך אגב, אני רואה פה בספר הזוהר, ואני כבר יוכיח לך גם, שיש מקום אחר שכן יקבל אותו, במקום אחר, זאת אומרת, לא אומרים נואש, אבל כדי להיות בטוחים במה שאני אומר, כי ברוך השם, עם ניסיון רב, זה מה שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, אבל אנחנו לצורך מקדם הגנה, ניתן לו 10 ימים לבצע, יותר נכון אולי בתור, האם את תבצעי את הדבר. הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אותך, יש לך ילדים נוספים חוץ ממנו?
1: לא, בן
0: היחיד שלי. או, את רואה? ולא סתם השאלה הזאת ככה מובאת פה בפניי. תני לי עוד
1: מנה. לאבא שלו יש יותר ילדים.
0: לאבא יש יותר ילדים. אוקיי. תני לי מספר בין אחת ל... סליחה, עוד בין א' לתו.
1: וו.
0: וו ומספר בין אחת ל-101.
1: 21.
0: 21. יפה מאוד. 21, שביחד זה 3. 2 ו-1, 3 שותפים באדם. את זוכרת שאת בחרת 3, נכון?
1: כן.
0: יפה. את רואה, הכל מדויק. את בחרת את הספרה 3. אז אם ככה, יש לנו ב-3, מה אנחנו אומרים בפיוט המיוחד של חג הפסח? אנחנו אומרים, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקנו. אז יש לנו את הספרה, שימי לב. את בחרת את 3, ועכשיו 21, אז יש לנו ככה, לפי הסדר, בוא נלך. 3 אבות, 2 לוחות הברית, 1 אלוקנו, זה הספרות שאת בחרת, נכון או לא?
1: נכון.
0: אז בוא נתחיל עם 3 אבות. האם אבא שלו הוא אחד בשמות משלושת האבות שלנו?
1: כן.
0: יפה מאוד. הכל מכוון משמיים. אז את קוראת את עקדת יצחק, זה מה שכתוב בספר הזה.
1: קוראים לו יצחק.
0: וואו, וואו, מרגש, מרגש. מרגש, עקדת יצחק, את קוראת את זה כל יום, והשכם אברהם בבוקר וכו'. 3 פעמים, במשך 10 ימים, את זוכרת שדיברנו על 10, 10 הדיברות, 10 ימים בלבד, אם את רואה שמשהו לא נפתח, לחפש מקום בהקדם, במקום אחר, ויפתח לו.
1: Okay. ברור, היה איזה מקום שקיבל אותו, אבל הוא
0: עדיף
1: שלא, כי זה לא מה שהוא רוצה.
0: בסדר, לא כל מה שאנחנו, בתור פסיכולוגית, לא כל דבר בחיים, זה אומר שמה שזה נכון לנו. אולי פותחים לו משמיים, מקום אחר, ויהיה לו גם יותר okay. קל, והוא כאן ילמד. לפעמים צריכים לדעת, גם לא בחיים, לא כל דבר מתעקשים. סך הכל אמרתי לך, תוך 10 ימים, אין שום תשובה, להמשיך הלאה, חבל על הזמן, העולם הזה דומה לחטיף. זה יכול להיות במבה, זה יכול להיות ביסלי, חטוף חטוף לפני שיחטפו אותך. הכוונה צריכים לחטוף. מה שמציעים, כרגע, לך על זה. שוב אמרתי, 10 ימים, 3 פעמים עקדת יצחק, 10 ימים, לא הולך, ללכת למקום השני, ויבורך והוא יצליח גם. ברור?
1: ברור, כן.
0: בשורות טובות.
1: 3 פעמים עקדת יצחק, 10 ימים.
0: נכון מאוד.
1: מוקדם
0: בבוקר. יוצא לנו בדיוק 30. למה 30? זוכרת מה בחרת? במספר קטן 33. הכל זה מקושר, הכל זה מאובטח, הכל זה מושגח אחד לאחד. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה רבה.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות. אמן. טוב, אז אנחנו כמובן עם מאזינים נוספים שאיתנו על קו הטלפון, צועדים קדימה, ובואו נראה, בואו נראה מי ממתין לנו, יחיאל, לא, שמואל, שמואל, שמואל איתנו.
2: כן, שלום, שלום וברכה.
0: משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. שלום לך, שמואל.
2: כן, שלום וברכה.
0: תאריך לידתך.
2: 20 לראשון 76.
0: בבקשה.
2: כן, שאלה. תקופה ארוכה ש... דברים, הרגשה של תקיעות בחיים, בזוגיות, עבודה, כסף, קריירה, לא כי אולי יש איזה עניין של פדה או משהו בסגנון הזה, לאיזה כיוון ללכת.
0: מה זה תקיעות בזוגיות? מה הפירוש של תקיעות בזוגיות?
2: כשאומרים
0: תקיעות זה כמה יש מריבות, או תקיעות זה אין אנרגיה טובה? מה, כשאומרים לי את המילה תקיעות, אני רוצה להבין את ההסבר. מה זה תקיעות? אני יודע, המשאית נתקעה בבוקר עם הזבל, שאני בא לה, אלא רוצה ללך לאיזשהו מקום. מה זה נקרא תקיעות בזוגיות?
2: לא, שנמצא במצב של... מצב של גירוש, ומנסה להכיר.
0: תקיעות בזוגיות.
2: משהו ש... בזיווג, כן.
0: ואתה אומר לי תקיעות בזוגיות.
2: כן, כן.
0: אתה מדבר על שאתה תקוע מזה שאתה רוצה בעזרת השם זוגיות, אבל לא זז. ומה הסטטוס שלך?
2: גירוש.
0: ילדים?
2: ילדים, יש, כן.
0: כמה זמן אתה כבר גירוש?
2: 5 שנים.
0: חמש שנים, אוקיי, כן. אוקיי, כן. הבנתי. אתם יודעים שאני לא אוהב את המושג הזה של המילה גרוש או גרושה? קשה לי עם זה. כי גרש את האמה הזו, והקדוש ברוך הוא גירש את קין, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו רואים גם בתורת המילה גרוש או גרושה. זו מילה קצת, צריכים לחשוב על איזה מילה קצת יותר עדינה, כמו ש... כמו ששינו הרבה דברים לטובה, לדוגמה, כמו חולה נפש, אז אומרים מתמודד נפש. אז כאילו, הקדוש ברוך הוא לא מגרש אף אחד. כולנו בנים לשם אלוקיכם. את גרושה? תגידי לי, את גרושה? אתה גרוש? אנחנו גרושים? זה הכל מלשון גרוש, מדבר שהוא זול. לא, הקדוש ברוך הוא לא מגרש אף אחד. ונכון שיש את המושגים האלה, ברור. אז זה ברור, אבל לא יודע, זה קצת צורם לי, צריכים לחשוב על איזה רעיון חדש. לא, לא חלילה, אני מדבר מבחינת בני אדם. מבחינת בני אדם אני מדבר, לא יודע, גרושה, הוא גירש אותי, אני גרושה. נכון שזה המעמד, אנחנו יודעים בתורה, נכון, ברור, אבל אולי בדור שלנו, לא שאנחנו משנים חלילה מהתורה, אלא בדור שלנו ככה, זה נשמע קצת כאילו, אני גרוש, גירשו אותי. לא. אז הקדוש ברוך הוא לא מגרש אף אחד. אנחנו יודעים שיש גם את גרשון. גר הייתי בארץ נוכריה. אבל בכל זאת, נכון שיש הרבה פסוקים בנושא הזה. צריכים לחשוב על איזה רעיון יותר עדין. אנחנו יודעים שגם כתוב בספר ויקרא, אישה וכו', וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה, ואישה לא ייקחו. יש עוד הרבה הרבה, כמובן, בתורה, כמובן, דברים כאלה. אבל בכל זאת, עכשיו תגיד לי בבקשה, שאלה מאוד מאוד חשובה, ואתה מנסה לצאת, אתה מכיר?
2: אני מנסה ומכיר ומנסה, אבל יש גם חסימה ב... אני עושה ניסיונות, אבל סוג של חושש מזה, לא נותן צ'אנס, אולי איזה פחד או חרדה חברתית גם, משהו שמשולב בדבר הזה. אני מנסה, אבל נעלם, כאילו אני... משהו שחוסם.
0: אני רואה שיש לך תשוקה מאוד להקים בית.
2: כן.
0: לתקן את העבר שלך.
2: כן, אני אמור.
0: מותר לשאול אותך כמה זמן היית נשוי?
2: האמת שזה פעמיים,
0: אוקיי. איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? איך אדם מרגיש שהוא מנסה להקים עוד פעם בית ולא הולך לו?
2: זה כישלון הכי גדול שיש.
0: שמה זה אומר?
2: זה תחושה שגם זה לחזור לאותו מצב, ושמנסים לתקן, כמו חורבן בית שני, זה פשוט ככה.
0: שני בתי המקדש נחרבו להם.
2: כן, אז המכה הרבה יותר גדולה.
0: הבנתי. מספר בין 1-72.
2: 1-72, 72, אוקיי, 18.
0: תמתין בבקשה.

0: יודע איך ככה ויתרת כל כך מהר. ההתנהגות שם הייתה לא טובה, היה שם בלגן אחד גדול. ואיך היית עם הילדים שלה, דרך אגב?
1: בסדר גמור. אני גידלתי את הילד שלה.
0: אני יודע. והוא בקשר איתך?
1: לא, לא.
0: כואב הלב, כואב הלב. אתה יודע, זה זיווג שהיה צריך להצליח ונשבר.
1: השני.
0: לא סתם. מה?
1: השני.
0: השני, השני, בדיוק, השני. השני, אתה מבין? טעויות, טעויות של בני אדם. טעויות של בני אדם. לא פעם ולא פעמיים. לא פעם ולא פעמיים. אוי אוי אוי, כואב הלב, כואב הלב. תשמע, יש לך חסימה לא פשוטה. אני אומר חסימה לא פשוטה, אז בוודאי ובוודאי שכל אחד מאיתנו, אנחנו יודעים שיש סוג של בלוק כזה, שאדם צריך כמובן לפתוח את החסימה. לא סתם איך אנחנו לומדים את זה. אנחנו למדים ממשה רבנו, שמה? שהוא התפלל 515 תפילות, נו, ואם היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נכנס לארץ, נכון? כך כתוב.
1: כן.
0: אבל מה אנחנו לומדים מפה? אנחנו למדים מפה שלכל דבר יש סך של תפילות, כמות של תפילות. זאת אומרת, אנחנו לומדים מפה שלכל דבר בעולם שאנחנו מבקשים, כמובן, לא בגזל, אלא בתחנונים, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו את מבוקשנו, כמובן בצד הטוב ביותר. אז צריך להתפלל על זה. ולכל דבר יש סך של תפילות. ופה אתה צריך כמובן להתאמץ. תראה, כתוב לי פה, דוד מלך ישראל חי וקיים.
1: כן.
0: אם שאלתי מה זה דוד, מתי היית בעת ציונו של דוד מלך ישראל ליד הכותל?
1: חוד שלא הייתי אפילו.
0: או, אתה רואה? פה אתה מקבל פה קריאה של דוד מלך ישראל, הר ציון, ירושלים. זה ממש סמוך לכותל.
1: כן.
0: כדאי להיות, דרך אגב, אצל דוד המלך גבורים כל מלכי דוד. שלמה המלך וגם שאול המלך, דרך אגב, אצל דוד המלך. אני מבקש אם תוכל להיות שמה, בחודש הקרוב מאוד, וכמובן תלך לכותל גם, כבר באותה תקופה, באותו זמן, ושמה תקרא בבקשה שבע פעמים את תפילת חנה, גם בכותל וגם אצל דוד מלך ישראל, ותבקש על זיווג טוב, תוסיף זיווג הגון, בעזרת השם, ויהיה לך זיווג. ואתה יודע, כתוב לי גם זיווג ופרנסה, זה אותו צינור, מה שנקרא. ובשניהם אתה קצת תקוע.
1: נכון.
0: מה שקורה לך בתקופה האחרונה. גם הפרנסה, פרנסה וזיווג. אז משהו עומד להיפתח לך, ואני מאמין שבקרוב מאוד תבשר אותי בשורה טובה, גם על התאמה של זיווג. ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: אוקיי, תודה רבה. תודה.
0: רק ברכה והצלחה. טוב רבותיי, אז נזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו כאן ועכשיו, הוא 026-485-485, 026-485-485. תודה רבה לצוות האולפן, איציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה הירט, משה בן לולו. אז אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן, איתי אפרים בן צבי.

0: ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן זבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן זבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן זבי.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתכם ואתם איתנו וכולנו עם בורא עולם. אנחנו כולנו מתחברים לספר הזוהר הקדוש ומקבלים תשובות אמיתיות והכוונות טובות לחיים יותר חיוביים, טובים יותר, מאושרים יותר, דרך הספרים הקדושים. ותמיד זכרו, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בתוכנית שלנו, אנחנו תמיד מנסים יותר לתקן. אז הנה, בתקופה שלנו מאז ומעולם ניצב האדם מול אתגרים קשים, מלחמות. יש הרבה מלחמות שנערכות בשדה הקרב, יש מלחמות שאנחנו בתוך החיים שלנו, יש מלחמות של אמונה מול ספק, של תקווה מול ייאוש, של ביטחון מול פחד. אם אנחנו מסתכלים, כאשר בני ישראל עמדו על שפת ים סוף, מאחוריהם צבא מצרים האדיר, ומלפניהם הים הסוער, מסביבם פחד וחרדה. אם אנחנו מסתכלים מבחינה טבעית, לא היה להם כל סיכוי, לא היה להם צבא, לא היה להם כלי נשק, לא הייתה להם דרך להימלט. והנה, באותה שעה גילה הקדוש ברוך הוא לעולם כולו אמת נצחית. השם איש מלחמה, השם שמו. לא פרעה ניצח, לא צבאו, לא החרב הכריע, לא הסוס וגם לא הרכב. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נלחם עבור עמו והושיע אותם בדרך מופלאה שלא עלתה על דעת איש. האמת שזוהי אחת היסודות גם בתקופה שלנו, הגדולים של האמונה. האדם חייב לעשות את ההשתדלות שנדרשת ממנו, אבל אף פעם שלא יחשוב שההצלחה באה מכוחו בלבד של האדם. וכאשר האדם מצליח, היצר מנסה לשכנע אותו שהכל בזכות חוכמתו, קשריו, יכולותיו וכישרונותיו. אבל האמת היא שכל נשימה שאדם נושם, כל צעד שהוא צועד וכל הצלחה שהוא זוכה לה, הם מתנה משמיים. אתם יודעים, לא פעם ולא פעמיים יש אנשים שיש להם הון רב, וגם עושר וכבוד והצלחה. שתשאלו אותם, מה היית מבקש בחיים שלך? מה היה אומר? בריאות. למה? הוא יודע שבלי בריאות החיים לא שווים. מה שווה להיות עשיר ללא בריאות? אז בריאות, גם הרופא לא יכול לתת לך. בריאות, גם אתה לעצמך לא יכול לתת לך. לעומת זאת, אנחנו רואים שאנשים יכולים להתאמן בחדר כושר והם חולים. לעומת זאת, יש גם אנשים שעברו הרבה ניתוחים והם בריאים. אתם ידעתם שלדוגמה, אחד מהאנשים הכי מפורסמים בעולם, ארנולד שוואצנגר, כן, שהוא נולד עם מום בלב, עם הסטם בלב, ובכל זאת עבר 4 ניתוחי לב מורכבים מאוד, ובכל זאת עד היום הוא מתאמן. זאת אומרת שגם הבריאות תלויה רק בבורא עולם. זה לא הולך לפי החוקיות שלנו, אלה ברכב ואלה בסוסים, אבל אנחנו בשם אלוקנו נזכיר. וככה, דוד הבין שהניצחון הוא לא תלוי רק בעצמנו. הוא תמיד אמר, איני, איני, אליך ריבונו של עולם. יש אב רחום שבשמיים שמנהל את עולמו, משגיח על כל פרט ופרט, שומע כל תפילה, כל הנחה. זה לא הפירוש הדבר שאדם יושב בחיבוק ידיים. כמובן שהתורה, הקבלה, דורשים מאיתנו לפעול, להתאמץ, לעשות, אבל יחד עם זאת לדעת שהמעשה הוא רק כלי, והברכה באה מאת השם. וזה אנחנו צריכים לזכור. לא רק שאין כוח בעולם שיכול לפעול נגד רצון השם, אלא שאין שום כוח עצמאי כלל מלבדו. כל מה שנראה לנו כמכשול, או כאיום, או כקושי, נמצא תחת הנהגתו המוחלטת של בורא עולם. נאמר לכם שהצוות שלנו כאן באולפן, איציק אהרון על הביצוע הטכני, תהילה עירת, עורכת ראשית, מפיקתנו מאירה פרץ, משה בן לולה דיגיטל, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. וברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו. שלום לך, דנה.
2: שלום וברכה, מדברת דנה מהצפון. אני רציתי לשאול משהו. אני נשואה פעם שנייה, ויש לי ארבעה ילדים מנישואים ראשונים, שהם מאוד גדולים, הבן הגדול בן 47, וכשהתגרשתי מנישואים ראשונים, התחתנתי בנישואים שניים. ומאוד מאוד מאוד רציתי להביא ילד, אומנם יש לי ארבעה, אבל מאוד רציתי להביא ילד. והבאתי ילד, ואחרי 27 שנה, בין הקטן לבין הילד הזה, שהיום הוא בן 21. בגיל 13 בערך, הוא עבר סוג של דיכאון, והוא היה במצב נפשי מאוד קשה, שאני הוצאתי אותו מהבית, ודרך משטרה ודרך הרווחה. עשו לו בדיקות הכל, והתגלה שיש לו אוטיזם. עכשיו, היום הוא לא גר אצלי, הוא גר באוסטל. הבעיה שלי עם הילד הזה, יש לו מחלת נפש, ויש לו קצת פיגור, ויש לו את האוטיזם. אבל יש בו משהו שמאוד מאוד מאוד מציק לי ומפריע לי. השנאה שלו כלפיי, שאני לא מבינה אותה בכלל, בכלל, בכלל, הוא כל כך שונא אותי ברמות שהוא כל היום מקלל אותי, הוא אפילו עלי מאוד. ואני אמא הכי טובה בעולם כלפיו, את הנשמה אני נותנת לו. הוא מגיע מההוסטל, אני מחבקת אותו, אני עוטפת אותו, מה שהוא רוצה אני קונה לו, אבל יש לו שנאה ורוע כלפיי שאני לא מבינה את זה. שזה מתבטא גם באלימות וגם באלימות פיזית. הוא נולד בתאריך פטירה של אמא שלי, ב-29 לדצמבר 2005. וכשאני, למה אני אומרת את זה? כי משהו פה מדליק לי נורה אדומה, כי אמא שלי התאבדה, וגם היה לה קצת בעיות נפשיות, ואני יודע שילדתי את עומר אחרי 27 שנה, הייתי בת 44, והייתה לי את הלידה הכי קלה בעולם, והרגשתי סוג של הילה מסתובבת סביבי, ככה אני הרגשתי בלידה. וכשילדתי אותו ואחותי אמרה לי, את יודעת שהוא נולד בתאריך פטירה של אמא? ופה משהו עם התאריך של אמא שלי ועם הילד הזה, משהו פה מדליק לי נורה אדומה, אני לא יודעת למה.
1: קודם כל תרשי לי לתקן אותך בכמה דברים. אני מקשיב לך, מאזין לך, שומע, והם מפנים את הדברים שלך, ואני חייב להעיר גם באלף וגם בעין כמה דברים. בוא נתחיל עם הדבר הזה, כי את המאזינה השנייה שלנו פה היום, שמדברים על נושא של התאבדות. ואני רוצה פה, קודם כל, לתת פה גם למאזינים כמה דברים מאוד מאוד חשובים בנושא של אדם שמאבד עצמו לדעת. אז ראשית כל, יש לנו ספר שקוראים לו לשון חכמים, של הבן איש חי, וגם בספרי נהר שלום, ויש עוד ספרים, שצריכים לעשות תיקון לאדם שמאבד עצמו לדעת. אנחנו יודעים שהתאבדות היא אסורה מן התורה. עד כדי כך שאנחנו יודעים לפי הלכה, גם לא קוברים אדם שהתאבד יחד עם מתי ישראל. אבל, והאבל הזה הוא אבל גדול מאוד. אנחנו תמיד דנים לכף זכות, שאדם שעשה את המעשה, הוא לא אמר לשם ייחוד קודשה ברכו, אני הולך להתאבד, אדם אמר, ולא עשה את זה כמובן לכתחילה במזיד. יש הרבה סיבות שאדם עושה לפעמים את הדברים האלה בשוגג, ורק להבין את החומרה של המצב, וחוץ מזה אנחנו כמובן דנים, בכל זכות, וכו' וכו'. אבל אנחנו צריכים לדעת ולזכור שאחד מהדברים שחזל הקדושים מגלים לנו ואומרים לנו, זה הנושא הזה. הנושא שצריכים מאוד מאוד להיזהר, כי הגוף הוא לא שייך לנו. והנשמה ודאי שלא שייך לנו. על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה צריך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבל מה שנעשה נעשה, וגם אנחנו יודעים שגם מצוות כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, זה לא רק בחייהם, גם לאחר מותם. יוצא מפה שגם לאחר שאדם שהוא נפטר, עובדה שאנחנו עושים אזכרה, יש לנו את יום ה-30, יש לנו את יום ה-11, ויש לנו עוד דברים שאנחנו עושים, אזכרה וכו', קדיש וכו' וכו'. למה אנחנו עושים את זה? ואומרים משניות ותהילים וכל מיני דברים כאלה, אז הדברים הללו כמובן מעלים את נשמת הנפטר. מה זה נפטר? לא אומרים מת. נפטר. הוא היה בחדר אחד, עכשיו הוא בחדר השני, יש קיר שמבדיל בינינו ואנחנו לא מבינים מה הולך בחדר השני. אותו דבר גם כאן, אנחנו יודעים שאדם שהוא נפטר צריכים לעשות לו לעילוי נשמתו כמה דברים. על אחת כמה וכמה, אדם שאיבד את עצמו לדעת, מכל מיני סיבות למיניהם, זה לא משנה כרגע הסיבה, שוגג, מזיד, אונס וברצון, יש תיקון שחייבים לעשות אותו, משפחה, וזה על פי הקבלה, וכפי שציינתי את הספרים הקדושים, ויש עוד ספרים, יש גם ספר של הרב יוסף שני, מאוד חשוב, ועוד ספרים רבים וטובים, גם בספריו של הרב פלאצ'י, וכולי, לעשות תיקון מיוחד של אדם שאיבד את עצמו לדעת. מדוע צריכים לעשות את זה? מהרבה סיבות. קודם כל, בגלל שאנחנו יודעים את החומרה של המעשה. דבר שני, לא שאני בא להפחיד, אבל צריך לדעת, כאילו, להעיף את הנגע הזה, זה כמו סוג של חיידק, שלא יעבור בשושלת של המשפחה. אז מאוד חשוב לעשות את התיקון הזה. עד לפה מובן, זה דבר ראשון. דבר שני, את ציינת שהוא נולד בתאריך 29/12/2005, צדקתי?
2: כן.
1: יפה. עכשיו, מי אמר שמה שאת אומרת זה גם תואם לתאריך העברי של אמא?
2: זה אני לא יודעת, לא הסתכלתי.
1: יפה מאוד, את רואה? אז אנחנו קודם כל יהודים. אז דבר ראשון, בן אדם שהוא יהודי, אז הוא קודם כל מסתכל רק על היהדות. זה שאנחנו פה בתוכניתנו מבקשים את התאריך הלועזי מכמה סיבות. ואני אתן לכם פעם אחת ולתמיד שתדעו שאין דבר כזה. הרי מה, הרב שמדבר פה עליכם, הוא לא יודע שכולנו הולכים לפי התאריך העברי? מוזר מאוד שכבוד הרב מחפש את התאריך הלועזי. אלא, א', סיבה ראשונה, שרוב האנשים והאנשים שתשאלו אותם מה התאריך שלך, הוא ייתן את התאריך הלועזי. סיבה שנייה, אם הוא ייתן את התאריך העברי, יגיד לך, ת' באב נולדתי, תגיד לו מה השנה, הוא לא יודע. רובם ככולם לא יודעים את השנה. סיבה שלישית, אנחנו יודעים שהנצרות הולכת לפי השמש, נכון? היהדות הולכת לפי, כולם יגידו לפי הלבנה, לפי הריח. לא. האסלאם הולך לפי הלבנה, והיהדות הולכת גם לפי החמה, וגם לפי הלבנה. זה נקרא יראה ואהבה. לשם ייחוד קודשה ברכוש, חינתה. יש לנו ייחוד של יראה ואהבה, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו הולכים, ואנחנו רואים את זה גם בפרשת הקטורת, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אנחנו אומרים, אבל אנחנו אומרים, ימות החמה, 365, כמניין ימות החמה, ויש לנו גם את הלבנה. יש לנו ברכת החמה כל 28 שנה, ויש לנו את ברכת הלבנה שאנחנו עושים מדי חודש בחודשו. אוקיי? ברור?
2: כן.
1: יפה מאוד. אז זאת אומרת, אז מה שאני עושה גם בתאריך הלידה לא, אז היא אני ממיר אותו לתאריך הלידה העברי. ברור?
2: כן.
1: בסדר? יפה מאוד. אז אני משלב את שניהם ביחד, לא רק את זה, אל תנח ידך מזה או מזה. עד לפה ברור? ברור.
2: כן.
1: עכשיו, בקשר לאוטיזם, שאת אומרת, התגלה, גילוי נדיר. זה לא התגלה כשהוא היה קטן.
2: לא,
1: נכון?
2: זה התגלה רק כשהוא שקע בדיכאון, והוא היה במצב נפשי מאוד קשה, ולי לא הייתה ברירה, הוצאתי אותו מהבית. ואז עשו לו את הבדיקות ואמרו שזה מולד.
1: את הוצאת אותו מהבית?
2: כן.
1: את הוצאת אותו מהבית לאחר שהתגלה, או לפני שהתגלה עם יד על...
2: לא, אני הוצאתי אותו מהבית עקב אלימות ועקב שראיתי את המצב הנפשי הגרוע שלו, וידעתי שאם אני לא מתחילה לטפל בזה, יכול להיות שיהיה אסון. ואז לא הייתה לי ברירה.
1: אז כמה דברים יש לנו פה? זה לא קשור עכשיו לאוטיזם. זה קשור גם להתנהגות. זה יכול להיות בעצם אדם נורמלי לחלוטין שמאיים על הוריו ומכה את הוריו וכל הדברים האלה. יש פה פחד וחרדה. האוטיזם זה עוד דבר נוסף. שאלתי אותך שאלה, תדייקי בדברים. מתי גילית מבחינה רפואית עם אנשי מקצוע שיש לו אוטיזם?
2: בגיל 13.
1: יפה, מספר בין 1 ל-72.
2: 3.
1: 3, תמתיני.
2: כן.

0: אנחנו שומעים אלייך.
1: כן.
0: תשמעי, בכל הכבוד, אני מבין שאת אימא, אני מבין את הסיטואציה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו הרבה פעמים בתור הורים שוגים בהרבה דברים. ולא פעם ולא פעמיים, יש לנו הרבה הרבה טעויות, כביכול, במרכאות כמחנכים. אבל את יודעת, לפני שאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, אנחנו צריכים לחנך קודם כל את עצמנו. והכל מתחיל מפה. לפעמים האנרגיה לא טובה, אוקיי? ותשימי לב, את זוכרת את המספר שבחר? תגידי לכולם, זה מתחיל בשלוש. יפה מאוד. יפה מאוד. ולא סתם בחרת את השלוש, כי כל דבר יש לו מספר בחיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, אבל אותיות זה גם מספרים. בגלל זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים יום ראשון ולא יום אחד, ויום אחד ולא יום ראשון. הרבה פעמים אנחנו נראה מושג של ראשון, אני ראשון, וכשאני אומר אני ראשון זה מתוך הפיוט, אבל פה שאני מסתכל פה, יש לנו אמרנו את הספרה שלוש, אוקיי. ומה זה אומר הספרה שלוש שבעצם את בחרת, וזה באמת מנווט אותנו לכל הדברים שרואים שמה שאת עוברת עם ה... עם הילד, שהוא לא פשוט, לא פשוט, נשמה מאוד עשוקה. ומצד שני, אנחנו רואים הרבה הרבה שנאה כלפייך, הרבה שנאה, וזה לא סתם. וזה לא סתם, כאילו יש לו כל הזמן משהו נגדך, שנאה בתוך הלב, דבר שהוא לא מתפטר ממנו. ואת מקשרת את זה עם הפטירה של הלידה. הילד הוא קודם כל, בוא נדבר עליו, הוא לא, אין לו שמחת חיים בכלל. הוא כאילו ללא אנרגיות. כמו איזה זומבי, כמו איזה זומבי.
1: נכון מאוד.
0: זה מה שרואים פה בספר. כאילו אדם, את יודעת, אין לו אפילו חיות, לא מספיק עם משהו מתמודד, וכו' וכו'. כל כמה זמן את רואה אותו?
1: אני קבוע מביאה אותו כל חמישי, שישי, שבת הביתה.
0: עכשיו אני אשאל לך שאלה. האם את חושבת שאם אנחנו ניתן לו ריספונד או רספידל, או ניתן לו זריקה של הלידול, זה מה שיציל אותו בחיים?
1: ממש לא, כי זה מה שאני כל הזמן אומרת, שתרופות אני לא חושבת.
0: יפה, אני לא חושבת. עכשיו יש תרופות טבעיות, יש תרופות פונקציונליות, ויש תרופות, את יודעת, תרופות של הרופא, ויש כל מיני תרופות, אבל יש גם בורא רפואות, מצמיח ישועות. יש גם תרופות אנטיביוטיקה שמימית. יש תרופות גם לנשמה, יש תרופות לגוף. השאלה איזה תרופות, אני השם רופך, רפאנו השם ונרפא, או שאינו ונבשעה. אז מה עושים בשביל הנשמה? הרי אם בן אדם הוא כמו זומבי, אין לו אנרגיות, כנראה שכדורים לא יעזרו.
1: נכון.
0: לא, לא כנראה, כמובן מצד שני אנחנו לא נבטל את הטיפול של הזה, אוקיי? 100%.
1: נכון.
0: אני לא אומר רק זה, צריכים גם משהו אנרגיה לנשמה. זאת אומרת, צריכים אולי שיחות, אולי צריכים גם יותר מצוות, אולי יותר מעשים טובים, אולי יותר אנרגיה, אולי דחיפה של תפילין, אולי משהו שייתן לנו כוח גם לנשמה. אנחנו לא בנויים רק מבשר ודם, שהתולעים בסופו של דבר, מרבה בשר, מרבה רימה. ככה אנחנו אומרים בפרקי אבות, נכון?
1: כן.
0: ותשימי לב, בשר ב' זה 2, למה? אנחנו יודעים, בגימטריה, שין, כמה זה שין? שין זה 300, במספר קטן זה 3, ורש זה 2, זה 200, נכון מספר קטן. בוא נחבר, בשר, ב', 2, שין, ביחד זה 5, כי זה 3, 2 ו-3, 5, ורש זה 2, ביחד זה 7. ו-7 זה הנושא של שבת, נכון? היום השביעי שבת ואי נפש, אוקיי? יפה מאוד, יפה מאוד. אז פה צריכים להתחזק גם בנושא הזה. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, תשימי לב, גם הוא נולד ב-2005, נכון? 2 ו-5, זה גם 7. אמת?
1: נכון.
0: יפה. עכשיו, אין קשר בין התאריך לידה שלו לבין אימך. תני לי עוד בין א' לת' כדי לאמת את הדברים.
1: מ-א' לת'?
0: כן, מ-א' לת'. ד' בטוח, נכון?
1: כן, ד'.
0: אוקיי, ד', ד', ד'. יש לך 4 ילדים, זה ד'?
1: יש לי 4
0: נישואים ושונים. יפה, אני לא מדבר עליו. שאלתי, עוד 4, נכון?
1: כן.
0: יפה. תני לי עכשיו מספר בין 1 ל-101. 10.
1: 10? כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. 10, 10, 10. תשמעי, זה לא... זה משהו מיוחד, משהו מיוחד. ספרה 10, 10. ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך ודרך ובשוכבך ובקומך. אוקיי, ודיברת בם. אנחנו מדברים על האימא שלך, מתחילה בעוד במ, בית או מם, כן או לא?
1: איזה עוד? מה
0: אתה? בית או מם.
1: מם כן, נכון.
0: זאת האימא שאת חושבת שהיא בעצם באותו תאריך של בנך?
1: כן, אותו תאריך פטירה, כן. נכון, מם, מסודה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. תשמעי, לא פשוט, לא פשוט. איפה היא נולדה, אימא?
1: בעיראק.
0: בעיראק. את רואה, לא סתם זה מביא אותנו לבן איש חי. בן איש חי, הקודש קודשים.
1: כן.
0: והוא מעיראק, מבגדד. נכון, יש בצרה ויש בגדד, נכון? אנחנו מכירים כן. את כל הספרים הקדושים של חכמי עיראק, הלא הוא רבי יהודה פתאיה, והבן איש חי, עבדאללה סומך, ורבנו מרן, הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו
1: נכון, נכון. אנחנו נכון.
0: חכמי עיראק. והנה, אני מקבל ברטט ובזיעה, דווקא בתקופה שלנו, להדליק נר לרבנו עובדיה, במשך כן. שבעה ימים. במשך
1: שבעה ימים?
0: כן, בדיוק.
1: בסדר.
0: ותלמדי את הלכות הפרשת חלה.
1: הבנתי.
0: הפרשת חלה מילקוט יוסף, כל יום, בעזרת כן. השם, שבאמת, תסיימי את זה צ'יק צ'אק, כמו שאומרים, במהירות הבזק, ותגידי את זה לרפואת הילד. הקשר בעזרת השם התחזק. ברור. עכשיו, את יודעת שיש לך מזוזה פסולה בבית. אמרו לך את זה?
1: האמת שאני החלפתי, לא, לא אמרו לי את זה, אני אבדוק את זה. האמת שאני החלפתי את כל המזוזות לפני 7 שנים בכל הבית.
0: אני יודע. אבל 7 שנים גם לפי ההלכה
1: צריכים לבדוק. אז רגע, לקחת מישהו שיבדוק את זה?
0: נכון.
1: בסדר, אני אביא מישהו.
0: אבל את יודעת, המישהו הזה זה לא להביא מישהו. לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא, אני מביאה, לא. אני רוצה להגיד לך משהו. דרך הבד אני מביאה, כל פעם.
0: מצוין, יופי, עכשיו תקשיבי. בנושא של מזוזות בדור שלנו, אנשים לא יודעים. צריכים לחפש מישהו, אדם אמיתי, שלא כל מה שהוא רוצה זה רק כסף. צריך לחפש מישהו ירא שמיים. אחד מהתנאים של סופר, ההלכות הראשונות בלמד ב' שולחן ארוך בהלכות תפילין, זה אדם שיהיה ירא שמיים. הבנת? ירא שמיים. לא ירא
1: כן.
0: כסף, ירא שמיים.
1: הבנתי. כן.
0: סופר צריך להיות ירא שמיים, כי הוא מכניס את כל האנרגיה בתוך הקלף. הבנת? עד כדי כך שיש אפילו הלכות, אנשים אומרים, למה זה עולה כל כך יקר? כי הם לא מבינים שאדם שכותב, הוא צריך להגיד, תלוי מה, אם זה ספר תורה, לשם ייחוד, לכבוד ספר תורה וכו', אבל אני מדבר באופן כללי, אפילו מוזיקה אסור לו לשמוע, רדיו אסור לו לשמוע כשהוא כותב, את מבינה?
1: כן.
0: אז זה נשמע לנו כאילו, בסדר, הוא כותב, זה לא סרטוט, זה לא בית ספר. ועכשיו אנחנו פה מכניסים את כל המחשבה, את כל היראת שמיים בתוך הזה, אנשים לוקחים את זה, נכון?
1: נכון.
0: את תקני בשר עכשיו, בשר פיגולים ממישהו?
1: ממש לא.
0: יפה. אז אנחנו צריכים, רוצים לקחת משהו מאדם שנותן לנו באמת חשק שיהיה לנו בתוך הבית. לא ניקח מכל מיני סוחרים.
1: נכון. אתה לא, אז אני מחבד, אני כן לכולה, נכון? אני כל 7 שנים בודקת את המזוודות דרך חבד.
0: ברור, ברור. ברוכה תהי.
1: תודה, תודה. תודה. הרבה תודה.
0: רק דברים טובים. רק דברים טובים. בקרוב יהיה בשורות טובות. כל טוב. כן, אנחנו נעבור למאזינים הנוספים איתנו, מי איתנו על הקו, יש לנו את בר, כן? בר איתנו?
2: דן, שלום וברכה.
0: מה שלומך דן?
2: תודה, זה שם בדוי, כן?
0: 100%.
2: אוקיי.
0: תאריך הלידה שלך שלא יהיה בדוי.
2: 12/4/74.
0: מצוין, בבקשה.
2: קו בניסן. אם נעזור לך. יש לי כמה שאלות, אם תוכל לענות, אני אשמח.
0: אני אשתדל.
2: בסדר. אני נמצא בעסק של פירות נוכריות ותוספות שיער, ואני נמצא בו כבר 25 שנה. וכל מה שאני עושה, כל כסף שאנחנו לא מביאים, זה יוצא כלא היה. השם נותן לי מצד אחד, צד שני, הוא עושה לי איזה ברוך, ומוריד לי את הכל. הקמנו בית לפני איזה כמה, לפני עכשיו, בתקופה הזאת, הקמנו בית ובנינו בית, והסתבכנו עם הקבלנים והכל, ורציתי לדעת, אחד, אם המקצוע הזה מתאים לי ואני צריך להישאר בו, או להחליף מגמה, מה שנקרא.
0: כן.
2: ודבר שני, אם הזוגיות שלי תקינה או לא תקינה, זה שאלה שנייה. ושאלה שלישית, זה אנחנו על פרק של רוצים להוציא אותי מהחנות. אז אני רוצה לדעת אם לקנות את החנות החצי של השתי האחיות או לא לקנות.
0: זה עסק משותף?
2: לא, זה עסק שלי, שלי ושל אשתי. Mm-hmm. אנחנו עובדים ביחד, אבל החנות למחירה עכשיו. ורציתי לדעת האם לקנות אותה או לא לקנות אותה, לפחות את החצי שלה, משום שרוצים שאני אשתחרר מהמקום, כאילו. רוצים שאני יצא מהמקום, בהנחה שמוכרים את זה למישהו אחר.
0: אתה לא קונה פירות מאודו, אני מקווה, כן?
2: לא, לא, לא.
0: כמו שאנחנו יודעים שצריכים לזהר.
2: לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי. עכשיו תאמר לי בבקשה, אז אתה רואה בכל זאת אנשים שכן מתעסקים עם שיער, תוספות, פאות וכל זה שכן הולך להם, אז מה הקשר למקצוע? זה עוד דבר. שאלה אם אתה אומר לך זה הולך, יש אנשים שמצליחים בזה. זה לא קשור למקצוע עצמו, נכון?
2: אוקיי,
0: נכון. כמו שיש לדוגמה אדם שהוא ספר, יש אחד שלא הולך לו, יש אחד שהולך לו, נכון או לא?
2: נכון.
0: אז אין קשר עכשיו למקצוע עצמו, אנחנו מדברים עכשיו על הברכה עצמה, מה קורה פה, באנרגיה.
2: כן.
0: עובדה שיש אנשים שכן מצליחים באותו תחום. נכון?
2: כן, השאלה, נכון.
0: אפשר להוסיף שאלה, האם לך זה מתאים התחום הזה? זה עוד שאלה צדדית ואמיתית.
2: מתאים מאוד.
0: יפה. ואתה אוהב את המקצוע.
2: אין לי ברירה, אני, אתה יודע, כל משהו שאני עושה, שהשם נותן לי איזה אופציה לעשות, אני עושה ונופל בה. אז אני חוזר לו עוד פעם למספריים ועוד פעם לפאות. אז... אמרתי, אולי הוא מנסה אותי.
0: יש משהו אחר שאתה היית רוצה לעשות?
2: כן. בורסה.
0: איזה תחום? בורסה. אוקיי. יפה, אוקיי. 94% מהאנשים נופלים בבורסה. אתה יודע את זה?
2: נכון. כן, נכון.
0: יפה, אוקיי. אז אתה בעצם סוג של מהמר. תראה, בואי נגיד לך משהו. הדור שלנו הוא דור משוגע. דור מבולבל, כולם רוצים דרכי קיצור להרוויח הרבה כסף מהר. הנהירה לכסף הפכה אותנו לאנשים תאבי בצע, לא כולם. אבל אני אסביר לך למה. כי כל יום אני הרי משוחח במשך 30 שנה עם אנשים, אבל בתקופה האחרונה הרבה אנשים מחפשים את הדרכים הקצרות לעשיית כסף. הטיק טוק, האינסטגרם ורשתות החברתיות תמתמו את כולם. כולם חושבים שהם הולכים לעשות בגלל שפלוני, המפורסם, שהוא מרוויח את הכסף לכיסו, או שיית הרשת, וכל מיני דברים כאלה, תמתמו את כולם. אנשים היום מסתכלים, כל היום מגלגלים בטלפון, ורואים כל מיני דברים, אני אומר לך, תמתמו את כולם לגמרי. איך עשית את הכסף שלך בתוך שנייה? תצאו מהשטויות האלה, זה שטויות שאין להם שום תקנה. תעשו את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לכם בטוב ובנעימים, הברכה באה מאת השם. יישא ברכה מאת השם. ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב אימה. האמן לי שיש הרבה דרכים למקום לתת לך פרנסה בכבוד וכמו שצריך. היום, הרבה אנשים, יש הרבה קורסים למיניהם, שאנשים לומדים, שוק ההון, אופציות, בינה מלאכותית, רובוטים לעשיית כסף. יש היום שיווק רשתי ושיווק שבטי, ואנשים מחפשים כל מיני דרכים, ולא כל יום אנחנו רואים, גם בתקשורת, תופסים את ההוא שרימה, והוא גנב, ובנדלן, והיום אנחנו ממולאים בשפע, בשפע של שקר, בשפע של שקר. בוא תשקיע בית בכפריסין, ויהיה לך אחוזים 15%, 15%, ו-30%, ו-500%, ו-9,000, ומחר כל אחד חושב, ואני קניתי את הבנטלי שלי תוך מספר חודשים, ובו תשקיעו, והבנקים, ופה, בקיצור, הראש שלנו לא יודעים איפה לשים אותו. בימין ובשמאל, בלמעלה ובלמטה, הוא ישר באדמה, הוא ישר בשמיים, הכל נהיה דור מבולבל לחלוטין. מצד שני, יש אפשר לעשות הרבה עשייה, יש הרבה דרכים למקום, ואפשר לעשות בדור שלנו שמשופע בהרבה דברים, דברים טובים, נכון? אבל לא לצאת מהמסגרת, לא לצאת מהמסגרת, כי יש היום בלבול, והבלבול הכי קשה היום זה הקנאה, התאווה והכבוד שמוציאים את האדם מן העולם, חושבים שהשני מצליח, ואנשים מפרסמים את עצמם בחתונות מוזרות, ואנשים אוכלים, את כל מה שמוכרים להם, אוכלים את זה, ככה תואמים את זה, לועשים את זה היטב היטב, ומרגישים את עצמם כושלים ונכשלים. זה השקר הכי גדול. וזה השקר הכי גדול. תאווה היא לעיניים. מפה התחיל כל החטא של אדם הראשון. תאווה היא למה? לעיניים. לא תאווה לגוף, למאכל, לעיניים. אנחנו בתאווה הזאת. אתה מבין?
2: בבורסה, אני אגיד לך מה, בבורסה יש סיכון סיכוי, אז אם יש איזה דרך לעשות זה בצורה יפה, אני למדתי את זה, פשוט אין לי הרבה סבלנות, כי העבודה גם לוקחת מני זמן.
0: ברור. קודם כל, לא אמרתי שלא תעשה, זה לא אמרתי, רק אמרתי צריך להיזהר, ולא ללכת עם הזרם.
2: נכון.
0: זה צריכים מאוד להיזהר. הזרם היום טמטם את כולם, טמטם את כולם, מביא את כולם לעצבות, וזהו, זה נקרא דור של עגל הזהב. אתה יודע שלעתיד לבוא, מה הדבר הראשון שמשיח צדקנו יעשה? וישליחו את אלילי זהבם וחספם. מה הדבר הראשון? לי הכסף ולי הכבוד נאום השם. מספר בין 1 ל-72.
2: 72.
0: תמתין.

0: דן היקר, דן היקר, דברים טובים ראיתי בספר הזוהר, אתה אדם מאוד מוכשר, אשתך צדיקה, שאני אומר את זה, שניכם טובים השניים מן האחד. אתם צריכים לעבוד יחד, להמשיך במה שאתה עושה, ובנוסף, לעסוק בדיני ממונות. לפתוח לך צוהר נוסף, כתוב לי טובים השניים מן האחד. ברור? בנושא הזה, הכוונה, טובים השניים מן האחד, קודם כל מבחינת העבודה של שניכם, בעל ואישה, מצוין, מבורך, מבורך, מבורך, וטובים השניים זה גם, אם אתה רוצה לעשות שני דברים ביחד, אל תנח ידך מזה ומזה, גם את זה וגם את זה. אל תוותר. אתה אדם מאוד מוכשר, דווקא עומד להיפתח לך דברים טובים. מחג החנוכה הזה, אתה עכשיו, כמו שאומרים, בתיסוק של טירונות מסוימת עם עצמך. אתה עובר את הקשיים, אתה עובר את ההתמודדות, אתה חייב להיות לוחם. להיות לוחם, אבל לוחם עם תפילה. ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוב חסדיך, ענני באמת אישך. להמשיך, להיות חזק. דברים עומדים להיפתח בפניך. טובים, מבורכים. יש ילדים, דרך אגב?
1: 3 ילדים.
0: בני כמה?
1: 18, 16 ו-11.
0: התחתנת מעל גיל 26?
1: 25 או 6 בדיוק. משהו
0: נכון
1: כזה.
0: מה שאמרתי? תן לי עוד בין א' לתו.
1: תן לי עוד מה?
0: אות בין א' לתו.
1: א',
0: א'. כן. אבא ואמא מתחילים באותה אות?
1: אבא שלי ואמא שלי?
0: באותה אות מתחילים?
1: כן.
0: כן או לא?
1: כן.
0: תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 99.
0: יפה. צדיק תת. וואה, וואה, וואה, וואה. למה אני רואה פה ותשר דבורה וברק בן אבינועם? דבורה, דבורה. מה הקשר דבורה? שירה, שירה דבורה. דבורה. בוא נראה רגע. ותשר דבורה וברק בן אבינועם. אתה צריך לקרוא את זה. 13 ימים את שירת דבורה. תכתוב באינטרנט שירת דבורה. משהו עומד לפתח בפניך. עכשיו דרך אגב, משהו מאוד חשוב.
1: לגבי החנות, משהו... מה אתה אומר?
0: להמשיך.
1: לקנות?
0: מבורך כתוב לך, לא לפחד.
1: תודה, תודה.
0: מבורך, ותמשיך בעשייה שלך. אתה אדם תודה. ישר, אתה אדם נכון. הגון.
1: נכון.
0: ברוך השם, אתה לא מאלה שרוצים לבלוע את כל העולם. עליך נאמר, יגיע כפיך אשריך וטוב לך. אתה לקראת עלייה טובה מאוד.
1: תודה רבה, תודה.
0: בשורות טובות, רק דברים טובים. ליאור.
2: שלום, שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, תאריך לידה.
2: 7/8/76.
0: מה אתה עושה בחיים?
2: אני עובד בתפעול חברת היסעים.
0: תפעול של, סליחה?
2: בחברת היסעים.
0: יופי, אני איתך.
2: רציתי לשאול כבוד הרב, אני מרגיש שכאילו יש עליי איזה משהו חסימה בכל ההיבטים, פרנסה, זוגיות, שמחת חיים, הכל, בהכל.
0: אתה יודע שיש הרבה אנשים ששומעים אותך, יגידו, תשמע, תעזור אותך משטויות, חסימות, אין דבר כזה. שטויות, קשקושים, חסימות. אתה יודע, זה אלה ששונאים את המיסטיקה ואת הקבלה בדרך כלל אומרים את זה.
2: כן.
0: כי הם לא פתחו באמת את הספרים הקדושים. בשבילם...
2: אני באדם מאוד רוחני, אז אני כן...
0: תקשיב, תקשיב. שלפעמים אנחנו רואים גם דברים בשולחן ארוך מפורשות, ושאתה מסביר לבני אדם שיש להם שכל מאוד מרובע, אז אצלהם זה, אתה יודע, גם בין הדיבור שלהם לבין המעשה זה שמיים וארץ. אז אומרים לך, לא, לא, לא, זה הכל שטויות, זה הכל אבלים, ככה אתה יודע, בזלזול כזה.
2: כן.
0: ואז שאתה אומר להם כל מיני דברים של צדיקים, שלא היו עכשיו לפני 2000 שנה, אנחנו מדברים על 300, 400, 500, וגם 200 שנים, וגם אפילו 100 שנים. אז הם לא יודעים איך לקבל את זה. לדוגמה, אם תגיד לו שלפני כולה 100 שנה, זה לא הרבה, יש הרבה אנשים אפילו בדור שלנו, שנפגשו עם אותם צדיקים, כמו לדוגמה, רבי יהודה פתיה, בן איש חי, יש ספר רוחות מספרות של רבי יהודה פתיה, כן, מנחת יהודה, שהיה מוציא דיבוקים מתוך האצבע של בן אדם. אז אמרתך, מה אנחנו פה בסיפורים? נו באמת, נו באמת. תגיד, אתה עושה צחוק, כל מיני סיפורים, אפילו עם החפץ חיים, שאני יודע, תעזוב. וכשאתה קורא בהלכה, וכשאתה אומר, מרן הבית יוסף, רבי יוסף קארו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכתב את הספר ההלכתי שלו במשך 20 שנים, אין ספר כמו, כן? שהיה חי בתקופת המקובלים, בצפת, שראה מול עיניו, והוא בעצמו היה קשור לעולם הקבלה והמיסטיקה. והוא בעצמה ראה את החזיונות של ספר מגיד מישרים. שאתה יודע, אי אפשר להבין איש הלכה לבין מגיד מישרים. זה לא נתפס, זה לא נתפס מגיד מישרים עם כל החזיונות שיש שם. בספר החזיונות שמיוחס לרבי חיים ויטל, אז מה זה סיפורים? ואיפה בדור שלנו רבי אברהם חמאוי, הרבה ספרים, הרב חיים פלאג'י, הרבה ספרים, כל חוכמת הקבלה, וכל כך הרבה דברים, והזוהר הקדוש, ודברים אפילו הלכתיים בסיסיים, שאנחנו אפילו לא מבין. נטילת ידיים, להסיר את רוח התומעה. בוא ניקח בבוקר, מפני נקיות, מפני רוח התומעה, קליפת שין בית אלף ואלף שנדבקת באדם. עוד מעט אנחנו מגיעים למה? לשלושת השבועות, 21 ימים, שיש בהם כמובן כתב ומרירי ששולטים, אי אפשר לאכול את זה כל כך הרבה, כי אתה יודע, זה דברים מיסטיים.
2: נכון.
0: אז אנשים, אתה יודע, מתי שנוח להם, הם פתאום נהיים כל כך יפה נפש וצדיקים, אבל הם באמת לא עוסקים, כי הם לא עוסקים בתורות האלה, הם רואים רק גוף, גוף, חומריות. וזה בדיוק כתוב, אנחנו יודעים, שור אוכל עשב. השור לא מורים את הראש שלו כלפי מעלה, הוא רק מסתכל כמו הסוס כלפי מטה. הם לא רואים את מה שלמעלה ממח. כך כתוב בפרקי אבות. אז ברור לחלוטין. רק מה, אני אסביר לך. אנחנו לא רוצים הרבה פעמים להתעסק עם הרע, אז אנחנו מתחברים לטוב, ואז אומרים לבני אדם, תראה רק טוב. אבל זה לא בדיוק נכון. כי אם לא, אז למה עושים מטרת נדרים וכללות ביום הכיפורים, לעשות ריסטארט וכל נדרה? ואיזה כללות יש שם, ולמה לחש אחידה שאנחנו אומרים אותו כל כך הרבה עיניים רעות, ולחש אחידה היה איש הלכה, כמה ספרים הוא חיבר, רבי יוסף חיים אזולאי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא לא רק היה מיסטיקן, מיסטיקן אתה יודע זה כאילו איזה שפה פשוטה, הוא מיסטיקאי, מסטיק, אלא באמת אנחנו מדברים פה על אנשי הלכה, רוח, ומה זה הרמח"ל הקדוש, רבי משה חיים לוצאטו שחיבר את ספר מסילת ישרים, ומה עם אדיר במרום, ודעת דבונות, ועץ חיים, וכל כך, וזה לא היה פעם, אלא ברור שיש דברים, ברור, לחלוטין, ובטח ובטח, מספר בין 1 ל-72, בוא נבדוק.
2: 98.
0: תמתין.

0: חד וחלק, תקשיב טוב, ידידי היקר, אני רואה שאתה מאוד מחובר לאלוקים, אתה מחובר לעולם הרוח, הכל טוב ויפה. שני דברים אני אומר לך כבר חד וחלק, כדי שתראה תוצאות. בסופו של דבר, התוכנית רוצה להביא בני אדם לתוצאות. דיבורים זה מאוד יפה, הדיבורים ללא מעשים, מרבה דיבורים, מרבה חטאים. ואני רוצה שאתה תראה גם תוצאות. ראשית כל, לפי ספר הזוהר הקדוש שאני רואה פה, אתה צריך להוסיף שם או לשנות משהו בשם שלך. ברור? חד וחלק.
1: אוקיי.
0: אני הייתי אומר, אתה מרגיש תקוע, נכון?
1: כן.
0: אתה רווק?
1: כן.
0: בן 50?
1: נכון.
0: איך אתה מרגיש עם עצמך?
1: חי מת.
0: חי או מת?
1: חי מת.
0: חי מת.
1: בדיוק.
0: אבל נראה, יותר חי או יותר מת?
1: שניהם ביחד. אני חי, כאילו, אתה יודע, השגרה, עבודה, בית, השגרה, עבודה, בית, אבל בסופו של דבר אני כאילו מת.
0: אבל חי מת, זה אותיות מוח. חי זה חטא, ומת זה מם. ביחד זה מוח, נכון?
1: נכון.
0: הכל מתחיל מהמוח של האדם. הראש הוא מלך האיברים. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו, שני דברים שכתובים לי פה. אתה רוצה להקים בית, אתה כבר בגיל 50, אדם עם מידות טובות, אדם דרך אגב חרוץ, אבל לא הולך, לא זז. מה עושים בשביל לתקן את המוח? החש בגרונו יעסוק בתורה, החש במוחו גם יעסוק בתורה. זה נקרא מוחין. מה אתה צריך לעשות? להתחזק בנושא הזה. ככה לעצמך, לימוד הלכה ולימוד מוסר כל יום.
1: וזה אומר?
0: תחזק, חצי שעה. לפתוח ספר מוסר, תתחיל עם מסילת ישרים, וכל יום שתי הלכות תלמד כל יום. לנפש שלך. אתה רוצה להקים בית, נכון?
1: כן.
0: כמו שצריך.
1: אמת?
0: יש לך אח שהתחתן?
1: לא, אין לי אחים.
0: אין לך בכלל אחים?
1: יש לי אחיות.
0: נשואות כולם?
1: כולם נשואות, כן.
0: לא הייתה הפלה לאמא, איזה אח שנפטר?
1: זה שידוע לי.
0: אתה לא יודע. איך הקשר שלך עם אבא?
1: שלום.
0: מתי ראית אותו?
1: ראיתי אותו לפני שבוע.
0: שבוע?
1: כן.
0: אוקיי, תבקר אותו הרבה. עכשיו דרך אגב, משהו מאוד מאוד חשוב שאני חייב לומר לך אותו, שתיקח את זה לתשומת לבך.
1: אוקיי.
0: תעבוד על שרירי הרגליים. מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, בסדר?
1: אוקיי.
0: רגליים שלך, כתוב לי רגליים, רגליים, רגליים, רגלי חסידה וישמור, אוקיי? יש עוד מישהו שמתחיל באות הראשונה של השם שלך, מהאחים, כן או לא?
1: כן.
0: אחות, אמרת, נכון. יש לך רק אחיות, נכון?
1: כן.
0: והיא היא השנייה?
1: אמת, נכון.
0: אוקיי.
1: היא אחריי.
0: אוקיי, תן לי רק מספר בין 1 ל-101, וזה נסיים.
1: 98.
0: בוא נראה רגע. בדיוק מה שאמרתי לך. זה מה שיפתח לך. מוח, מת חי, בעזרת השם. שהחי יקדים את המת. אתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. בקשר לשינוי שם, הוספת שם, דבר איתי במהלך השבוע. כדאי.
1: אוקיי.
0: כל טוב. שלום בר.
2: שלום וברכה.
0: תאריך לידה.

0: כאילו משהו מעיב עליי, משהו לא סגור איתי. אני רוצה לדעת באמת אם הקשר היה עבורי או שהוא לא היה עבורי.
1: למה את מסתכלת אחורנית? למה לא קדימה?
0: מה?
1: למה את מסתכלת אחורה? למה לא קדימה? אני סתם שואל אותך ככה בדרך אגב. למה את מסתכלת אחורנית? מה הביא אותך?
0: לא יודעת. כאילו בתקופה הזאת, זה כאילו נתן לי תחושה של מצב רוח ירוד, הרגשה כזאת מעורפלת, אני לא יודעת איך להסביר את זה.
1: שפספסת משהו?
0: אולי שעשיתי משהו לא נכון, אולי...
1: מתי נפרדתם?
0: מה?
1: מתי נפרדתם?
0: בדיוק לפני חודשיים.
1: אוקיי. ואת מצטערת על זה?
0: כן ולא.
1: אוקיי, כן ולא. אנחנו יודעים מי אמר כן ולא, איזה פוליטיקה היה אמר כן ולא.
0: הייתי מאוד שלמה עם ההחלטה, אבל משהו התנדנד אצלי, אני לא יודעת.
1: את יכולה להגיד לנו מה הרקע שבעצם הקשר הזה הסתיים לו?
0: מה הסיבה כאילו?
1: נכון.
0: הסיבה זה אשת, אין לי ילדיו.
1: שהוא היה בקשר איתה?
0: היא חלתה, או לחילופין נפצעה, והאובר התמסרות שם הייתה ממש מוגזמת. זה התחיל בעצם מזה שהייתה יום הולדת והם נשאו ילדיו והם ילדיו ביחד לחול, ומשם זה נשבר. זה משהו שפגע בי מאוד לאחר 16 שנים, וזהו, זה ערער את הקשר.
1: מספר בין 1 ל-72.
0: 56.
1: תמתיני.

0: אני רוצה לומר לך משהו, חד וחלק, עם יד על הלב, ותחשבי טוב על דבריי. גם אם משהו חלילה יקרה לה, הוא לא יחזור אלייך. הוא סגור על עצמו, אין שום קשר לאישה שבו הוא עשה, זה רק דבר שכבר היה מתוכנן מלכתחילה. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על, על סיום הדבר הזה, צריכה להיות שקיטה, אני מבין שזה כואב, הכל טוב ויפה, אבל יש זיווג אחר במזלך. ברור?
1: בפת השם.
0: אני מבין שאת כואבת.
1: מאוד.
0: מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, צריכים להתחזק. העיקר, אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות ישר, וזה הדבר הכי חשוב בחיים. יושר, לישרים נבע תהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך. נכון?
1: בדיוק.
0: אנחנו יודעים שזה יושר, זה הדבר הכי חשוב. בגלל זה כתוב ישראל, נכון. ישר אל. בלי יושר, אדם רחוק, רחוק, רחוק מהברכה שלו בחיים. וזה הדבר הכי חשוב בעולם. אדם צריך להיות ישר, ישר. ישר עם בני אדם, ישר עם אנשים, גם לפעמים שאנחנו חושבים שאנחנו נפסיד, אנחנו לא נפסיד, אנחנו רק נרוויח. הפתגמים האלה שאם תהיה ישר אתה תפסיד, זה פתגמים של סרק,

שאין בהם שום דבר בעולם, בסופו של דבר כולנו רוצים ברכה, והרבה דברים למקום. אז בעזרת השם יתברך, אני מאמין שיהיה לך בשורות טובות, ורק חיזוקים ורק דברים טובים, תדאגי לבריאות שלך, לשמחה שלך, לילדים שלך, וגם לנכדים שלך. ברכה והצלחה. רק טוב. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו. אנחנו רוצים כמובן לברך אתכם לבריאות, למזל, להצלחה ולבשורות טובות. אנחנו פותחים מחזור נוסף של נמרולוגיה קבלית שורשית מפי המקור. תוכלו להצטרף כמובן לקורס המיוחד בקרוב ממש. כל מי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485-026-485-485. תודה רבה לאיציק אהרון, תודה רבה לתהילה הירט, תודה רבה מאוד למאירה פרץ, תודה רבה למשה בן לולו, תודה רבה לניסן כהן, תודה רבה לכם, ובראש ובראשונה תודה רבה לבורא עולם, שום מחיה מהווה את כולנו. תודה רבה לכם, בשורות טובות ממני, אפרים בן צבי.

Let me see it. Make every minute worth it, baby.